0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合、ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後

まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエのこいつはアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

飛んでくるゴールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じで

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

けどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグ

になっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

再生どんどん速くなるけどめげずに打ち返し全員撃破しろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら前を詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明。

0: しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にも

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、

現在、ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー！しかも、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。え、待って、あれ爆発するの？

0: してないんだぞ。
1: これこのルールは運転がド下手です。
0: よし、一足とがかーん、はい。バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってんだけど、はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも。ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: おっと、
3: ついさま
4: ここは、どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
8: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい、
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
7: とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
11: ココアという

0: るならば、午後に、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
4: さん。おー、すげー。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員で走ろう。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年も

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 当時社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合、ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の2

飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるよ。

そうです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 飛んでくるゴールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆

場で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: の隠れ家。
1: 飛んでくるゴールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員でキャッシュロ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。

います。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所

0: 間違ってんだよ。
1: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。

ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。

いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。

まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員で走ろう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って

身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

飛んでくるゴールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。

時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。

0: ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごいすごい！あれちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンの中、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてんのこれ？映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Tick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい。
4: はーい。
9: は
4: ー
9: い。
4: はーい。
9: はーい。
2: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でしたー。本日、ラブラ
9: ブさん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し。全員でキャッシュロ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できてそのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なのでやりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみて

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。

0: 今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ぷくりえのおやつはあとな。ぷくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ぷくりえの X をチェックしてください。

飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員で撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら前を詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールが

ゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら前を詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員で走ろう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能。プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会える

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

飛んでくるボールを打ち返せ。どんどん速くなるけどめげずに打ち返し、全員で撃破しろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはディフレクト。飛んでくるボールを跳ね返し続けて最後まで生き残ることが目的のゲームワールドです。ゲームを開始すると誰かに向かって中央のボールがゆっくりと飛んでいきます。自分に飛んでくる場合ボールが赤くなります。タイミングよく武器を振って跳ね返しましょう。ボールを跳ね返すたびに徐々に速度が増していき、角度によっては軌道がすごいことになったりします。ボールを跳ね返せずに当たってしまうと脱落となります。誰かが落ちた場合は再びボールがゆっくり飛んでいきます。これを繰り返して最後まで生き残ることができれば勝者となります。また時間経過やデイリーによりお金を獲得できて、そのお金で武器スキンのガチャを回せます。スキンは素でも可能なので、やりようによっては自分の武器で戦うなんてこともできるようです。やることはただボールを打ち返すだけのシンプルなルールですが、徐々に速くなるボールや慣れてきたら間合いを詰めてプレッシャーをかけるなどの駆け引きも可能です。最大22人までプレイ可能、プレイタイムも約5分から6分で終わるようになっていますので、誰に剛速球のボールが飛んでくるかわからないハラハラドキドキが楽しめます。そんな感じでボールを打ち返し合う対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでと

ありますが、こちらは乱れに触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。

バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの理論を楽しみ、あなたの理論、今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは4、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振れ、ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、うわ、覚え、なんて言ったの、覚え、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

のです。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上へと進んでいきます。

までにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

0: 地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。

ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方が

方に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: なんて。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く

残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上へと進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀

0: 分やらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる入ってる、おーすごいすごい、あれちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなってたっけ？違うんです、注力でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所

メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中
3: おおどうも
4: お疲れ様
5: ですあーどうもどうも
3: お疲れ様です
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てここに集まったねサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ、
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始め

0: ていきましょう。
1: 座りながら。
2: よ。
0: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。

0: 自分が五右衛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
5: ブラブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず、下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて、高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるもの

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK。

0: 事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

0: 落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ゆるわの隠れ家。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうも、バーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず、下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて、高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

すら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。

また歌舞伎の横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていく

奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところには、テゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴と落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴と落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 皆さんこんばんは。7月7日火曜日琴ノ葉ラジオのお時間です。お相手はメタバースで言葉を追いかける獣平穏琴ノ葉局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使っていれば何でも OK です。参加方法はラジオの専用ディスコードで作品を投稿するだけでございます。 VRC を遊んでいる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは週替イベント小座の集いも開催しております。ぜひ遊びに来てください。はい、そして毎週水曜22時からは水曜見張りということでタワレコーナーのガスやっておりますフリートクラジオでございます。こちらもやってまいりますので、ぜひ気軽に遊びに、聞きに来てください。その辺から平穏琴ノ葉チャレンジ情報はこちら平穏琴ノ葉公式 X アカウントからも発信しております。はい、来月のいつだっけ、先月の8日だったかな、この日だったかな、ネコロボンドリの方ですね、超ネコロボンドリだ今年は。はい、参加、今年もね、インスタンスを、ね、いただきまして、開催させていただきますので、はい、ぜひねこちらも遊びに来ていただければ幸いです。8月8日ですね。はい、失礼しました。はい、ぜひぜひね、今年はね、超パワーアップして帰ってくるそうですから、はい、ぜひうちのインスタンス、多分ね結構空いてるインスタンスになると思いますので、ぜひ気軽に踊りに来てください。はい、ということでね、7月に入りまして、今日は7月7日ということで七夕の日でございますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ特に七夕らしいことは何もしてませんが、ね、でもまあ今日はね、こう織姫がね、旗織の方で、芸術の方で、地上に働き者であったと、芸達者であったというところにあやかって、願い事をね、短冊にかけたっていう、そこがルーツらしいので、まさにこのラジオに、はい、ちょっと、ピッと合ってるかもしれないイベントなのかも、じゃあなんかやれよって感じなんですけど、はい。で、そんな中でですね、いろんなね、ことに興味を持って活動されている方ね、今日はお招きしておりますので、ぜひ、いろいろ語っていただきたいと思います。じゃあ本日のゲストはこの方です。どうぞ。
1: はーい、お邪魔します。はい、お願いします。はーい、
0: はい、じゃあ、自己紹介お願いします。
1: はい、アインテールと申します。普段は VRC で、カフェイベント、交流イベント、それから、プレゼンイベントなどいろんな企画をやっています。いろんな人とお話をしたり交流をしたりとかして、勢力を広めて、いずれはこの先はちょっと、はい、よろしくお願いします
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: お、なんか気になるところもありましたが、はい、前回ですね、出ていただいたのが、3月17日239回ということで、
1: は
0: い、
1: そんなになりますか。
0: 4ヶ月前でございます、うん、はい、まあ、その際もね、いろんなイベントらっしゃる、やってらっしゃるということでお話聞いて、周回イベント、周回系イベントの研究室カフェですとか、自分の好きなものについてプレゼンするイベント、推しプレゼン会なんかのねご紹介を、はい、させていただきました。はい、ね、お昼時に、お昼時というか、午後昼下がりに開催されているイベントということで、なかなか結構珍しい時間帯にやってらっしゃるということで、はい、お話を、ね、伺ったところでしたけども、はい、でも実はこの時のラジオ、これこの後すぐにね発表があったわけですけど、はい、ファインテールさんラジオをね始められた。
1: そうなんですよ、はい、この後すぐでしたね、4月1日からね、させてもらいましたけれども、はい、
0: はい、はい、研究室ラジオね、こちらね、この時はちょっとこうラジオじゃね、これから一緒にね、やりたいっていうことで、うん、じゃあ一回ちょっとゲストで来て、うん、ラジオの雰囲気をね、
1: そうなんですよ、掴
0: んでもらおうみたいな、そんな感じで来ていただいたんですよね。
1: うんうん、はい、本当にやっぱ楽しいって思いました。すごいラジオっていいなって思ったので、 とっても楽しくシーズン110回駆け抜けることができました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、はい、ね、でもうちょっともう先にちょっと言っちゃいますけどもね、シーズン2が、はい、こちら昼時研究室ですね、はい、はい、始まるということで、
1: はい、そうですね、
0: 始まっていますね、
1: はい、そう、くしくもね、し、うん、7月1日からシーズン2が、はい、はい、スタートして明日第2回ということで、
0: はい、
1: はい、装いも新たに、はい、ありがとうございます。なんかご好評いただいて、
0: はいはい、
1: コメントもお便りも結構いただくので、
0: うん、おー、なるほど、
1: うん、もう本当にありがたいです。コメント、ラジオの先輩方から、
0: うん、
1: たくさんいただいております。
0: お
1: ー、うん、
0: いいっすね。
1: うーん、
0: だからじゃあ今ね、これ見てる方は、まあ、はい、まあ、結構ね、多分ね、もう見てると思うんですけど。
1: いや、どうかな。
0: じゃあ、ね、初めて聞いたよって人のために、どんなラジオなのか、ちょっと紹介していただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。はい、毎週水曜日、朝というか昼というか、11時から30分、パインテールの昼時研究室シーズン2ということで、放送させてもらっています。内容としては、昼とか朝のイベントの、主催者さんのインタビューを中心にシーズン2は話を、ね、していきたいと思います。やっぱりVR チャットは夜のイベントがどうしても多いんですが、朝や昼にもイベントはね、いくつかあります。どんなイベントなのかっていうものを紹介して、ぜひ皆さんにも来ていただいて、 VR チャットの昼の文化をもっと盛り上げていきたいなという気持ちでやっております。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、昼はなかなかイベントがない、
1: うん、
0: まあそりゃそうなんです、平日ですから、
1: ね、うん、でもね、人口は結構いるんですよね。
0: あ、はいはいはいはい、
1: うん、
0: なるほど、そうなんですね。
1: そうなんですよ、うん、誰もいなかったらね、イベントやっても人来ないんですけど、うん、すると来るんですよ。だから、うん、あ、やっぱり V チャに入ってはいらっしゃるんだなと思って、うん、需要がねすごくある、まだ供給が追いついていない感じですね、肌感では。
0: 確かに、なんか、最近ね、こう、
1: うん、
0: テレワークの、ね、
1: うんうんうん、
0: 推進も相まって、結構こういうね、V チャの人ってやっぱりこう、ちょっとこう、まあ、SC 系だったりする人のとこ多かったりとか
1: しますから。そう、クリエイターさんとかね、はい、いらっしゃいますし、うん、やっぱり夜勤で帰ってきて寝る前にちょっと聞いてるとか、うん、あとはまあ主婦の方もそうですし、はい、あと病気療養中の方、うん、なんかもいらっしゃいますね、
0: は
1: い、
0: あとはまあね、うん、これテレワーク中にちょっと、うん、本当にまあラジオとして、
1: うん、寝てましというか、そうですね、はい、そう、ラジオとして聞いてらっしゃるっていう方もいらっしゃいますね、はい、
0: ね、非常にね、内容もですね、アイスブレイクテーマトークから入って、これは、うん、シーズン1の時はですね、そこから、朗読をやったりとかして、はい、30分くらいのラジオだったらね、うん、はい、非常に昼時にはね、こうちょっとこうまったり落ち着けるような、はい、そんなね、昼時にぴったりのラジオだったのかな。
1: はい、ありがとうございます。いや、うん、嬉しい、局長にそう褒めていただけると、ね、本当にやった甲斐がありました。
0: いや、
1: 局長も何回かね、うん、遊びに来てくれましたよね、
0: コメントの方でね。ちょっとなかなかリアルタイムではちょっと行けなくて、
1: 時間的にね、そうですよ、そうですよ。うん、
0: はい、ちょっと私はお外お仕事な感じなので、
1: いや、もう全然アーカイブでもね、見ていただけるのでね、はい、
0: はい、
1: やっぱりそのからやっぱ再生数が伸びてるので、うん、やっぱり後で見てらっしゃる方が多いなっていうふうに、うん、思ってます、
0: うんうんうん、はい、うん、でシーズン2からはシーズン1と変わって、ゲストインタビューのコーナーも、取り入れていると、
1: うん、そうです、動画編集のスキルが身につきました、 おかげさまで、
0: 素晴らしい。
1: インタビューは大変ですね、はい、ね、
0: いや、うん、そうなんですよ、
1: うん、は
0: い、でも私どっちかというとでも一人で喋る方が大変だったんで、その分なんかこうシーズン

0: ワンを一人で走り切ったファインテールさん、すごいと思うんですよ。
1: あ、そうですか。でもね、うん、まだね、ちょっと時間的に足りないので、まだまだ喋りたいなとは思ってましたが、はい、あれ以上喋るといらんことまで喋ってしまいそうなので、あのあたりで止めておくのがいいのかな。はい、正しいと思って、私がイベント中によく言われるのは、パインテールさんまだお昼ですよとかってよく言われるんですよ。そうか、
0: あ、そうなんだ。いやー、なんか おもろいな。いやー、ちょっと機会があればイベントの方は遊びに行きたいですね。そう言われると。
1: そう、そうですね。あ、でもね、研究室カフェとか推しプレゼン会とかは、はい、お客さんがメインの、うん、イベントなので、私は割となんか黒子に徹してるっていうか、あんまり出ないんですけど、なんか私がメインのイベントとかっていうのは、時々ひまり旅館で、うん、バーをやってるんですけど、ババーバーっていうね、バーをやってるんですよ。はい、そこはもう私がずっとガーって喋って、そこはもう本当私がメインのイベントなので、そこだと闇のパインテールが見れますので、
0: ぜひ、すごい
1: ですよ。はい、見かけたら来てください。
0: 超面白そう。
1: でもタイトル一本釣りですね。あ、バーバーって何ってよく来ますね、知らない人が。
0: 逆になんかこのちょっと変わった名前もそうですけど、なんか肩肘張らない感じが伝わってくるんで、うん、そういう意味でも入りやすい。
1: そうですね。まあ、入ったらね、ババーバーに入ってくれた人にはまず、あ、久しぶりじゃない、元気してたって必ず言うんですよ。そして向こうがえ、あ、いや、って言ったところで、今初めて会うんだけどって言ってズコーってやらせて、まあ席に着かせるっていうね。で、それを常連さんがニヤニヤしながら見てる、またやってるよって言って見てるっていうね。
0: だからちょっとか関西風の味付けなんですね。
1: そうかもしれない。私あんまり普通新潟県人なのに関西全然知らないんですよ、うん、でも関西の方とちょっとね水が合うかもしれない、
0: うん。はい、なるほどね。はい、なんかババアというか、なんかこうスラックみたいな。
1: でもね、そんな感じですね、うん、うん。まあ、本当にまあ、これ言うとね、時々本当に怒ってくれる人がいるんですよ。自分のことをババアって言うんじゃないって言って、うん、あ、パインテールさんはちゃんとした女性なんだからって言われて、うん、まあでもババアだしなって思って、まあこれとまた怒られるな、うん。はい、あ、そっか、生だった、カットできない、うん、
0: あ、カットできないです
1: 。あ、聞かなかったことにしてください。
0: でもありますよ、こう自分の中のこういろんなこう、うんうん、部分ってあるじゃないですか、キャラクターの中で。その中の、うん、そのね、私もね、なんかちょっと、うん、おじさんになってきた部分があるんで、
1: おじさん
0: になってきた部分え、だからそこは、うん、そこも年相応というか、その
1: そうですよね、
0: そう、相応のこう伸ばし方をしてあげたいんですよ。そのなんかこうなんか無理にこ
1: う
0: エイジングスってか、こうアンチエイジングするんじゃなくて、無理に
1: もうアンチエイジングなんか犬に食わせろって思ってますから、もう年なんか綺麗にとってなんぼじゃないですか、うん、どんだけ味のある人生をね、こう歩めるかってことで、
0: そ
1: んなね、シワをなくすだとね、肌を白く染み取るだろうって、そんなんね、あってなんぼじゃないですか、
0: うん、ね、
1: うん、
0: 煮込まれて出てきた悪もね、味の深みなんだっつって。
1: そう。悪なんかいちいちで取らないですよ。悪もまとめて食べますよ、私は。もう。
0: 栄養ありますから、栄養。
1: そう。そうなんですよ。だからね、いいものばっかり取ってたってね、ダメなんですよ。はい、やっぱ、悪いものもね、はい、一緒に取って、バランスです、バランス。そう。
0: いや、いいんです。ババアでもいいんです。私も。
1: あ、もちろん、ババアでもいいです。
0: 私はもう、親父ギャグ大好きなんで。うん、
1: あ、わかる、そうなんですよ。だから結構ジェネレーションギャップのね、うん、話とかもしますけど、うんうん、でも別に、うん、知らないことを知れていいじゃんって思ったりしますけどね。
0: もうそのままもうね、はい、そのキャラクターで、
1: どんどんどんどん、ありがとうございます。もう前回と比べて随分と猫がね取れてきましたよ。はい。もう確かにすごい猫かぶってましたけど。
0: でもなんか、はい、だからで、まあ、前回猫かぶってたのが分かんないけど、すごくこう返答にウィットがあるというか。
1: うん、いや、うん、もうね、はい、もう3ヶ月4ヶ月経ってるから、うん、もうちょっと数出してもいいのかなと思って、うん、局長には。うん、そう。なのでね、はい、うん、もっとね、局長を私は笑わせたいしね、もっと局長をね、困らせたいなーってやってます。
0: いやー、まだまだね、私はね、もう6年間伊達ラジオやってないですから。

0: そう、手強いな、ま、本当に。
1: まだなかなかこの場で困ることはないですよ、多分。
0: すごい、頼もしい、
1: 多分
0: 頼もしい、
1: わかんない。でも、自分の熱、なんかこれ、自分のこの許容範囲を超える熱量で来られたときは、ちょっと、やばいときありますけどね。
0: なるほど。でも、分野がね、専門分野が違うじゃないですか、お互い。
1: ある
0: だから、リスペクトはあるこそ、それ、こう、お互い困るってことはないんじゃないかなと思いますけどね。いや、本当に。6年翔太は大先輩じゃないですか、局長。
1: あ、まあ、しぶとく生きてきましたって感じですね。
0: もうちゃんと重ねてきてるじゃないですか、歴史を。
1: こう、そんな父を這いずり回りながら、こう、皆さんに手を差し伸べていただき、なんとかここまでやってきたんです。
0: いいじゃないですか、いいじゃない、関わりがあってね。いや、時々ね、渚に行くと5年間どのイベントに行かず渚に住んでる、あの 5年は言い過ぎか、渚は2年ぐらいだから、
1: そうそうそう、
0: だからずっと引きこもってあの5年間 VR チャットやってるんだけど、渚にしか行ったことがないっていう人もいて、まあそれは、まあ、それの生き方もあるんだろうなと思って、まあ、せっかく、ね、VR チャットって名前につくゲームをやってるんだから、思ってね、話をふーんって聞いてましたけどね、まあ、それからその人に会うことはなかったですけれども
1: 、そんなね、パインテールさんね、もうここまで聞いてくださった方は、もうこれね、このこのラジオのね、場面でのこの喋り慣れた感じがね、もうすごいこう、はい、まあ、成長って言ったらちょっとおこがましいかもしれないですけど、ね、このね、慣れというか、その、このラジオの場面にアジャストしてきたパインテールさん、こういうのは見ていただいてると思うんですけど、パインテールさんで改めてこのファーストシーズンを振り返って、率直にいかがでした？
0: 本当にラジオがあってよかったって思ってます。
1: おー、というのは、
0: 第1回目放送前に、身内が急死しまして、
1: そうですよね、
0: そうだから、はい、ラジオがなかったら私もちょっと病んでたかもしれない。
1: あ、
0: でラジオのことがあって、放送しなきゃとか、いろんなことしなきゃって頭がそれでいっぱいになったから、なんていうんですかね、ちゃんと VR チャットにも入れたし、毎日をちゃんと正気を保ってね、生きていけたっていうのがあったから、本当にラジオがあってよかったって思いました。
1: はい、ありがとうございます。だからありがたいお言葉をいただいて恐縮なんですけど、やっぱりこの話聞いて改めて、その日から休んでもよかったんじゃないってめちゃめちゃ思うんですけど。
0: でもね、その日休んだらもうできないと思いました、第1回目だったから、第1回目でつまずいたら、もうなかったことにします、この企画はって、多分私だったらなってると思うので、
1: そうですよね。なんか、なんかこう、なんていうんですか、なんかそうね、ひょんな方ね、こんな形でなんかこうパインテールさんのその、心の支えになったのはなんか、はい、嬉しいですね。
0: いや本当に、いやありがたかった。やっぱり、VR チャットでもいろいろあった時期だったし、まあリアルでもそういうこともあった時期だったので、まあ表面ではね、ああいう風に明るく取り繕ってても結構参ってた時期ではあったんですよ。だけどやっぱりこうラジオっていうお仕事をいただけた、まあ、私はお仕事として捉えてるんですけど、ことで徹底的にこう生きていかなきゃいけない、それが私にとってはものすごくプラスだった。
1: なんか分かるな。なんか何かこう自分のいろんなものをこう、忘れられる瞬間って、なんか没頭してる時じゃないですか。
0: そうなんだから、声が出ないだの、マイクがミュートになっているだの、もうてんやわんやで、そんなことなんか全然考えられなくって、で、1週間あればその間にどんな変な食べ物を食べようかって各地のアンテナショップ回ってみたりとか、いろんなことをして、本当にね、嫌なことを考える時間が全然なかったから、本当にありがとうございます。本当に局長は私のこう人生の本当やばい時に支えてくれた恩人なので、
1: 間接的に、ね、パインテールさんが救ってくれたのは、でもパインテールさんが自分で企画して、いざ実行に移した

0: ていうのが一番根っこのところにありますから、あのね、こうパニテールさんが要はそのちょうどこう立ち上がる姿勢を持った状態だったっていうのがね、
1: うん、
0: 良かったのかもしれないですよね。
1: そうか、うん、でもまあ他のラジオの先輩方が、うん、本当にコメントくれたりとか、うん、あのお便りをくれたりとかって陰ながら実は支えてくれたってことを後から知るんですよ、
0: うんうん、
1: お名前が全然違うから、
0: うんうんうん、あそうそう、あのやりますやります、いやだから恥ずかしくてね変えるんですよ、私もよくやる
1: そ, うそうなんですよ。で後からあの初回から来てくれるこういう人がいてねっていう話をしたら、うん、いやそれは実は自分なんだよとかって言ってくれて、
0: うん
1: うん、最初からずっと支えてくれたの、えこの人だったのっていうことを後で知って、あの V ちゃん落ちた後に一人こっそり泣くっていうね嬉しくてって今初めて言いましたけど、うん、泣いてたっていうの、
0: いや私もね、なんかやっぱりこう私も結構ちょっとあの辛いことも、まあ、多いんですけど、
1: うんうん、
0: あのやっぱこう誰かだった時にこうラジオの人だって言ってくれるだけですごく救いになりますし、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 今すごいこう余裕がラジオやってて余裕が出てきてる、
1: うんうんうんうん、
0: のこのこのトークしてる間あんまりこうわちゃわちゃするようなことは、
1: うんうん、
0: まあないことも多いですけど、ないこと多いですけど、でもそんな時でもこうラジオやってる時ってすごくこうスイッチが入ったようにこうラジオのことだけで頭がこう、
1: うん、
0: いっぱいにできるようになったんで、
1: うん
0: うん、今すごいだからこの瞬間はもう本当にラジオだけでも楽しい頭の中が、
1: そうそう、うん、そうなんですよ、だからそれが本当にありがたいですね、うん、
0: いや本当ですね、
1: しかも聞いてくれて感想をくれる人がいるっていうのもさらに嬉しくて、
0: うんうんうんうん、
1: ちゃんと自分のやってることが届いてるんだっていうことが、うん、こう私になって分かるっていうのもすごくラジオのいいところですね。聞いたよって言ってくれて声かけてくれたりとか、うん、ラジオの人だとかって言ってくれたりとかしててありがたい、
0: はい、
1: 本当にありがたいですね、うん、
0: 今ねこれ見てくださってる、これはあの BLC 放送局さんの方にミラーリングさせていただいてるんですけども、うん、あのご覧になっている皆さんはね、ラジオをやってる、ラジオって自分で企画を作って、うん、あの組み立ててで、うん、おしゃべりして、ね、
1: うん、
0: たまには人時として人からお話を聞いたりとかしてっていうね、うん、企画なんですけど、もうその時間ってあなただけのものなんで、ね、
1: うん
0: うん、
1: そうです、
0: そう、あなただけの本当にあなたが自由にできる時間、うんうん、なんですよ、ね、そういう時間って本当に楽しいんで、大変なことも多いですけど、うん、とにかく楽しいんで、うん、興味のある方はぜひラジオをね、うん、やってみていただければ、ね、
1: 私も自分から、うん、あの局長に声をかけて出してくださいっていうふうに、ね、うん、お願いしましたので、うん、
0: はい、
1: でも本当に局長はラジオのやり方っていうのを本当に手取り足取り優しく、うん、丁寧に教えてくれたので、こんな私でもちゃんとラジオができるようになりましたし、
0: はい、
1: うん、本当に始めやすくて、初めてのラジオが、あの本当ここのことの葉 FM ことの葉で、はい、本当に幸せだなって思ってます。
0: ありがとうございます。なんか、
1: うん、
0: いいな、なんかいいのかな、なんかこう七夕だからなんかちょっとこんなにこう私が褒められていい回だったんですかね
1: 局長はもっと褒められるべきよ、うんうん、局長一生懸命いろんなことやって頑張ってらっしゃるから、
0: いやもうありがとうございます。
1: うん、私もそうなんだけど、一生懸命やってる企画してる人とか主催してる人って、それよりも上の人がいないから、
0: うん、
1: あんまり褒められたりとかしないんだけど、もっといろんな人がねぎらったり褒めたり感謝を伝えてもいいと思ってるんですよ、
0: うんうん、
1: だから私はもうことあるごとに言いたい、本当局長ありがとうございます、本当にありがとうございます、ね、うん、
0: ね、あのいやもう私だけではもうね、うん、私だけではもうこのラジオは、うん、ラジオ局はねちょっとやっていけない、
1: うんうんうん、
0: ところまで来てるので、皆さんのおかげで、うんうんうん、やってますから、はい、
1: だんだんとね人が増え影響力が増えるとね、うんうん、こうやっていきますけれども、
0: うんうん、
1: まあ、あのお体に気をつけて、
0: うん、ずっと、はい、いやありがとうございます。
1: 10周年を目指して頑張ってもらいたい、は
0: い、いや、うん、10周年か
1: はい、
0: あと4
1: あと4年ですよ、
0: まあまあ、4年くらいは期待ね
1: まあまず1年1年積み重ね、気がついたら10周年みたいな風になればいいですけれども ね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、その頃にはね、はい、ちょっともっとでっかいラジオに、ラジオ局にね、しておきたいです

0: 知らないですよね。こう、ね、VR チャットの有名人の方がもしかしたらパーソナリティをやってるかもしれないし、今パーソナリティをやってる方が VR チャットの有名人になってるかもしれない。
1: そうっすね。でもまさにこう今までうちのチャンネルでやってくださった方の中には、自分でチャンネル立ち上げてコンテンツ作っていろんなところで配信やったり、なんか案件もらったりみたいな、人もいますからね。
0: なるほど。そういうね、排出している元のやつかもしれないですしね。
1: ぜひ。
0: 本当にね。ぜひ、ぜひ。ラジオば、まだ全然枠空いてますから、ぜ
1: 全然
0: ひ。
1: 枠空いてます。全然枠空いてます。
0: ね、ぜひぜひ、
1: ぜひぜ
0: ぜひぜ
1: ひ。
0: ひ。土日とか全然空いてますからね。
1: 土日とか空いてるし、1日24時間あるんだからいつだっていいですよ。
0: あ、そうですよね。いつだっていいですよね。かぶったっていいんですか、時間。
1: いや、かぶったらまずいです。
0: かぶったらまずい。
1: か
0: じ
1: ぶっ
0: ゃ、
1: たらまずい。
0: かぶらないように してください。なるほど。
1: ということで、名残惜しいところでございますが、そろそろですね、インタビュー終わりの時間が近づいてまいりましたので、最後に今見ている視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
0: 毎週水曜日、朝11時から、パインテールの昼時研究室シーズン2、ぜひ見てください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ということで、本日はパインテールさんをお招きしてお送りしております、第250回キリマンですね、の、コドラハラジオでございます。この後は、作品を一つ紹介して、北あなたの140字紹介して23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのでよろしくお願いします。じゃあ、パインテールさん、この後もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: それでは次のコーナー参りましょう。続いてのコーナーは、みんなの言葉ということで、作品紹介のコーナーでございます。本日の作品は、ケイ・アノサの作品、ショートショートで、あるワールド好きがゲストに呼ばれたらという、作品ですね。もうこの、作品は、もうね、冒頭から、思いっきりこう主人公の名前がね、もう K さん。しかも、枕言葉 VR の世界を駆け巡る K、かっこ、仮称様なんで、もうね、おそらく自分をイメージした、視点になっている、ね、ところになっております。で、そんなね、K さんが、ラジオゲストに呼ばれるという、お話ですね。K さん、もちろん、ご存知の通り、このチャンネルで、K のワールド巡りという、ラジオね、今日もこの後0時からありますけど。
0: 言っちゃっていいんですか？せっかく歌唱にしてるのに。
1: これはだって、もうどうやっても
0: あ、そうか、いいのか。なるほど。
1: K 歌唱で、いや、違う、これ、あれですから、今はこの著者の K
0: あ、
1: さ
0: 著
1: んの
0: 者。
1: 説明なんで、
0: 失礼いたしま
1: 著
0: し
1: 者
0: た。
1: の
0: そう
1: K
0: で
1: さん
0: す
1: の説
0: ね。
1: 明なん
0: なるほど。
1: で、著者の K さんの説明で、著者の K さんはね、当チャンネルでもね、配信している、
0: 先輩ですね。
1: ですけども、多分おそらくその K さんが、もし自分がどこかのラジオにゲストで行ったら、どんなことが起きるかなっていうのをこう想像しながら書いてくださった作品だと思うんですよね。
0: そうですね。
1: で、しかもその時ね、今回この作品でゲストとして呼ばれたラジオが、台本なし。ここまではうちも一緒なんですけど。でも、ここは違いますから、時間無制限っていうところはね。
0: すごいな。
1: これはちょっと、ちょっと無理ですね。私はちょっと無理です。
0: もう本当配信番組ですね。
1: っていうね、言われて、最初ちょっとこう不満も少しこぼれつつだったんですけども、やっぱりね、こう喋ってるのは楽しいという性分がね、こう出てきてですね、だんだんだんだんこう喋ってるうち楽しくなっていっちゃって、もういっぱい喋っちゃうっていうね。そんな作品でございます。ファイトエイさん、読んでみていかがでした？
0: そうですね。最初はなんかすっごい面倒くさそうにしてたのが、こうだんだんだんだん乗ってって、こうすっげえ2時間も喋っちゃって、ああ、すっきりしたみたいな感じの、ツンデレってわけじゃないですけれども、結構、どんな風に乗せられたのかなーなんて想像しながら、パーソナリティさんの、呼びかけが、投げかけがうまいのかなとか、それともその K 過去歌唱の方がこう喋ってるうちにどんどんこう乗ってきちゃって、あれもこれもって評価乗っちゃっていっぱい喋っちゃってるのかなとかって、どっちかなーなんて思いながらこう読みましたね。
1: なんか結構、なんかこの、 このラジオのパーソナリ

0: っていう人、
1: うん、
0: なんかちょっとこう言い回しがなんか、
1: うん、
0: こうちょっと既視感があるというか、
1: うん、なんか心当たりがあ あるんですか、この ラジオの方に。
0: うん、なんか見覚え、だからなんだろう、いやいや考えすぎか、考えすぎなような気もするんですけど、
1: うん、
0: なんかこのちょっとこの硬い感じ、ちょっと
1: 硬い感じ、
0: ちょっと硬い感じ、
1: うちじゃないですよ、うちじゃないですよ、
0: あ、いや違う違う、
1: なんか、あ、じゃあ後でご本人にちょっと答え合わせを聞きに行ったらいいじゃないですかね。
0: なんかすごいなんかこう、うん、
1: うん、
0: なんか同じ匂いを感じるんですよね、自分と。
1: あ、おほうほうほうほうほう、はい、あ、でもまあそのラジオに呼ばれて、もう全部丸投げで、うん、じゃあ好きなように喋ってくださいって言われて喜ぶ人と、え、それはちょっとっていう人がね、やっぱ分かれると思うんですけど、うん、局長はどっちのタイプですか？
0: 私は結構パーソナリティさんのこう、うん、振りを待つタイプですね。あくまでやっぱりこの、うんうんうん、このその番組はその、
1: うん、
0: 企画している、まあ、
1: うん、
0: VR チャットの企画だと、まあ、ラジオパーソナリティさんがそのままその、うん、番組要はクリエイターをしているので、
1: うん、
0: まあディレクター、
1: うん
0: うん、まあ要はディレクターをしているので、
1: うんうん、
0: まあ、あのその人のっていう話になるんですけど、うん、その番組を作っている人の、うん、なるべくこう意向に沿った、
1: うんうん、
0: こう、
1: うん、
0: 振る舞いをしたい、うん、
1: はいはい、よし、空気を読むタイプですね。
0: そうそうそうそうそうそう、行けそうだったらまあ行きますけど。
1: まあだから時間無制限なんでしょうね、か勝手に、うん、あの、ね、好きなようにやってもらいたいからっていうことで、私だったら2時間じゃ済まないだろうな。
0: あ、すごいね。
1: 私
0: 2時間はや
1: った。勘弁してくださいって泣くまで。もうパーソナリティが泣くまで喋るのをやめないっていう感じになると思いますね。うん。
0: ああ、
1: 題材にもよりますけど、うんうん、
0: じゃあ私はもう30分じゃなくて30分がギリです。
1: ギリですか？そうですか、
0: 30分がギリです、
1: はい、私はあの局長30分以上喋らせるあのテーマ持ってますよ。
0: ああ、本当ですか？じゃあそれはちょっと 、はい、今度は、
1: うん、そうですね、ここで言うとね、言っていいのかどうかわからないネタなので、うん、はい、
0: はい、
1: 後で、
0: はい、はい、ということで、本日紹介しましたのは、はい、K. 安納さんの作品であるワールド好きがゲストに呼ばれたらという作品でした。概要欄から、読むことができますので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。ということで、本日の作品紹介のコーナーでした。で、次のコーナーに行く前にコメントを拾い忘れていました。はい、赤字のうさぎさんから、キャーパインさんということでコメントいただいております。
1: あー、キャー赤字さん見てる。ありがとう。
0: はい、ということで、次のコーナー参りましょう。はい、続いてコーナーは北あなたの140字ということで、こちらのコーナーでは毎週私がお題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日の、お題は、天の川ということで、まあね、
1: うん、
0: はい、まあ、七夕ですからね。
1: 天の川、七夕じゃなくて天の川なんですね。
0: うん、まあそうですね、まあ、七夕とかはどっかでやったような気もしたので、
1: うん、
0: っていうのもあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、安直よりはこう、これからね、うん、夏も始まりますし、なんかこうね、うん、これから始まる、まあ、夏休みの人もいると思いますけど、うん、過去のね、あの夏の思い出をちょっとね、思い返しながら、作品書いていただこうかなと思って、うん、天の川にしてみました。
1: いいお題だと思います。
0: はい、じゃあ早速ですが紹介してまいりましょう。
1: はい、
0: まず最初の作品、水木さんの作品です。ありがとうございます。最近は激務でろくに寝れていない。ここ数日は家にも帰れていなかった。ようやく仕事が終わり、朝日を浴びて家へ帰る。妻がトーストと牛乳を出してくれた。おぼつかない手で誤って牛乳のグラスを倒してしまう。それが私と妻の中を分かつミルキーウェイになり、目の前にいたのは織姫なんかじゃない、鬼嫁だった。もう怖
1: あの牛乳はね、臭くなっちゃうから、
0: うん、
1: ちゃんと拭いてもね、絨毯の間とかに入っちゃうと

0: だと臭くなっちゃうから
1: はい。
0: ね、ちょっとね、奥さんがね、えってなるのはちょっとわかりますね。
1: いや、許してやってよ。数日家に帰ってなかったんでしょ？
0: ね
1: いや、許してやっ
0: え、
1: て
0: でも
1: よ。
0: なんで織姫から鬼嫁になったんでしょうかね。なんかすごい怒ったのかな。なんで 鬼
1: なん
0: 嫁に
1: か、
0: なった
1: いや、
0: の。
1: それはね、だからね、こう、ちょうど牛乳を出してくれるっていう優しい姿が織姫だったけど、ね、牛乳クラスで倒しちゃったから、ね、
0: 怒っちゃったのかな。
1: こっち
0: で
1: も覚えちゃっ
0: も、
1: たでしょうね。
0: どうなんだろう。この人がちょっとほら、数日帰れてないから、その負い目を感じているから鬼嫁に見えちゃったのかもしれないから、本当はそんなことないのかもしれない。もしかしたら勘違いかもしれないから、よくね、奥さんの顔見てあげて、よく、それはあなたを心配して怒ってる顔かもしれないから。
1: そうだね。
0: その
1: そう
0: 牛
1: ね、
0: 乳
1: この。
0: を、そう、倒したことに対することじゃなくて、もうそんな手もおぼつかない状態まで疲れていることに対する心配のね、あれかもしれない
1: そうか
0: から。
1: もしれないですね。こう、うちの旦那、うちの飛行士を、こんなに仕上がって会社名、みたいな。
0: 会社に対
1: 会社
0: す
1: と
0: る、
1: 社会に対して。
0: っていうかもしれないから、もしかしたら、そう、この鬼嫁かもしれないけど、その先はね、旦那じゃなくて、そっちに対するのかもしれないから、正義の鬼嫁かもしれない。正義っていうか、そっちの方にしましょう。私たちの心の、その安寧のために。
1: いいぞ。なんか、
0: いいぞ、いいぞ、
1: す、す、すべて、すべてを破壊しろ。
0: いいぞ。ね、そんな広いですよ、旦那をね、お家に返さないなんて。
1: ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。
0: はい。
1: 続いての作品はエトセトラさんの作品です。ありがとうございます。子供の頃、親戚の人と行った初めてのキャンプ。親戚の子たちとたくさん遊んだ。日が暮れて寝る時間になっても興奮して寝られなかった。見慣れない風景を目にして新鮮だった。次の日に聞いたが、昨晩は空に天の川見えていたらしい。一言言ってほしかった。あの時の天の川はどんな姿をしていただろう。
0: へえ、面白いですね。夢中になって見る余裕がなかったって感じですね。
1: まだ
0: い
1: まだね。
0: やー、まあ、それだけすごい、まあ、大変だし楽しかったのかな。でももったいないな。
1: 今ね、多分こう、都心ですとか、首都圏に住んでいる方と、なかなか夜ね、空見上げても天の川を見る機会ってほ
0: い
1: とんどな
0: やー、
1: い
0: 見
1: と。
0: えないですね、全然、全
1: 思うんです
0: 然。
1: よ。プラネタリウムぐらいだと思うんですよね、見える場所って。でも、山奥だとか、海の上だとか、何にも明かりがないところで見る天の川、本当に綺麗ですよ。
0: そうなんですか。うわー、見てみたいな
1: 私、本当の星空を一度だけ見たことがあるんですけど、太
0: え、
1: 平洋の
0: もう
1: ど
0: そ
1: 真ん
0: れも。
1: 中で、周り何にも明かりがない。
0: いいなぁ。ロマンチック、お一人で？
1: あ、いや、
0: 誰か。
1: 家族で、
0: いいですね。
1: ちょっと、
0: それ分かち合える誰かと一緒にいるなんて。
1: 家族だけじゃなくて、そういうツアーだったんで、フェリーの。
0: なるほど。じゃあいいですね。
1: いや、もうすごかった。もう思わず声出しちゃう。もうすっげえって声出して、うるさいって親父に怒られましたよ。
0: 怒られたと結構子供の頃の。
1: でもってなっちゃう、なったんですよ。さすがに。
0: いや、ね、思わずね、言っちゃうくらいの、すごい甘、あ、いいな、見たいな、私も大人ながらに言って怒られてみたい。
1: 素晴らしかっ
0: もういい大人でしょとか言って言われたいね。
1: た。山奥の方に行けば、結構近いものは見れますんで、ぜひなんかキャンプとかね、
0: そうですか。
1: 行ってみていただけ
0: なるほど。そうですね。今度、再来週、ちょっとね、実家に、また例のあれで実家に帰る予定があるので、ちょっと見上げてみます。
1: 見てみてください。
0: また呼び出されたんで、いいですね。すごい、夏休みの思い出って感じで、いい。 ていう話で。

0: した。ありがとうございます。
1: じゃあ次の作品参りましょう。次の作品は、ソーダチェイカさんの作品です。ありがとうございます。それは天の平面に描かれた線だ。我々はずっとそれを川だと思ってきた。

0: 2次元とか3次元とか次元の違う世界の、うん、あの話をしてる。
1: そう、ソーサシエカさんは結構ね、第4の壁とかメタ作品、うん、メタ的な作品を結構書かれる、
0: うんうんうん、
1: 作風がありまして。
0: なるほど、うん、なんかこういう感じがしますね。やっぱりその、うん、違う次元、1次元2次元とか、まあ、今私たちが住んでる3次元だから4次元とか5次元の人たちのことできないみたいなね、うんうんうんうん、なんかそんな感じを受けますね、やっぱ、はい、うん、ね、頭が悪いのでこれ以上のコメントが出てくるのが申し訳ないです。いやいや、あの
1: ソーサシエカさんの作品はこう何回読んでも何か発見があるっていう、
0: ね、あね、
1: ちょっと面白い作品なんで、うん、はい、ね、このね短い時間ではちょっと語り尽くせない、うん、
0: ちょっともっと読み込んでみたいですね、はい、うん、ありがとうございます。
1: じゃあ次の作品参りましょう。え、次の作品はこずるこずるさんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 白い光点々と流れを作っている。七夕だけに天の川だと言ってはみたが、無数の車のフロントライト、天の川ほど綺麗じゃない。そして流れが途絶える、うん、顔を上げる、止まった流れに刻まれた白線の連なりをたどっていく。いつものように彼女はそこで待っていた。
0: なんだよデートかよ、なんだよお迎えに行ったのかな。
1: これでもなんかちょっと、うん、これ変じゃないですか。
0: 怖いこと言わないでくださいよ。なんですか。
1: だってこれあれじゃないですか、あの流れが途絶える、まあ、渋滞してるんですよね多分、
0: うんうんうんうん、
1: で顔を上げるじゃないですか、
0: うんうん、
1: で止まった流れに刻まれた白線のつながりをたどっていく。
0: だ怖い話、怖い話じゃないですか。怖い話、
1: その目線の先に彼女がそこで待ってるんですよ。
0: うんうん、彼女は、私恋人か奥さんかと思ったけど違うってこと？
1: なんか
0: いつもそこで見える女の人ってこと？いつもそのポイントにずっと立っている女の人っていうことですか？
1: どうなんすかね。
0: ねまあまあ夏だしそっちの解釈もまあ解釈ですからね。ね、解釈。急にちょっとなんか寒くなってきません？ちょっと局長言わないでくださいよ。デートでいいじゃないですか。ちょっとなんか変だなってこ
1: な
0: み
1: たいな。だってなんか渋滞が起きるような渋滞って多分高速なんだろうけど、うん、高速の道路の上で人は待ってることないよね。
0: まあ、渋滞は下道でも起きますよ。
1: あ、まあ、下道でも起きるか。
0: うんうん、起きますよ。うんうん、
1: じゃあ。ええか。
0: いや、渋滞が途切れるポイントは何かね、交差点だったりするんですかね。怖い。怖いな。怖いな。
1: あね、考えすぎかもしれない。
0: そっちもありかなとは。あってもいいと思う。そっちの解釈があってもいいと思うし、うん、普通にお迎えに行ってるやつでもいいと思うし。
1: あ、普通にお迎えに行ってるやつかな、これ。いや、なんかそんな気がしてきた。
0: うん。うん、
1: なんか
0: 流れ、いつものように、うん、だから。
1: 流れが途絶えるって、普通に、だから流れが切れて、別に渋滞が起きてるわけじゃないか、これ。
0: 流れが。でもそこ、うん、そこがちょうどこう、渋滞の切れる、ちょっと拾いやすいポイントだから、そこで待っててって、いつもそこでピックアップするみたいな感じなのかなとはもう思うし、なぜか、そこに、こう、車が止まらない謎のポイントがあって、そこにいつも同じ服を着た女性が立ってる。止まりかな。
1: 怖いね。
0: うん、怖い。怖いな、はい、怖いな、怖いな、怖いな。次行きましょう。次行きましょう。
1: はい、次の作品行きましょう。次の作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。天の川ってぐるりと輪っかになってるんだって。川なのに閉じてるの？そう見える。地球に輪がある？どっちかっていうと太陽系には。てか天の川に浮かんでるって思った方がいいかも。つまり、地球は川床だった？船よりは地に足がついてるし、その表現は涼しげでいいね。

0: なるほど。
1: だから確かに、ね、
0: うん、まあ、うん、まあ、そもそも天の川っていうのはっていう話になっちゃいますけども、
1: まあそうですね、うん、天の川っていうのは、うん、あの天の川銀河をね、うんうん、あのまあ見てるに過ぎない、
0: うん
1: うん、ということで、はい、
0: なんか我々地球が天の川銀河の端っこにあって、うん、でその中心を見ているっていうね感じ。
1: いや、ね、一応その反対側も見れるんですよ、
0: うんうん、
1: こう 夏に天の川が濃く見えるのは、うんうん、夏に見える側がこの北半球だとね、
0: うんうんうん
1: うん、夏に、あ、別に北半球関係ないわ、夏にこう、うん、あ、関係ある、あのこう見える側がその天の川の中心側ってだけ、冬は
0: 中心側、
1: うんうん、冬は一応天の川はうっすらとは見えてるんですよ。ただそれは中心側じゃないから薄い方なんで、だから、見えにくい。
0: あ、なるほどなるほど、うん、うん、なるほどって言ってますけどちょっとピンときてないな、あの私も本当によく分かってないという感じ、薄いね、あのよく分かってない人間が薄いコメントをしてますけども、そうそうそう、
1: 一応ちゃんと一年中天の川は見えてるんですけど、中心側の方を 、うんうんうん、見ると濃く見えるので夏の方がはっきり見える
0: なるほどね、うん、まあだからこう宇宙ってよくわけが分かんないくらいでかいくらい、
1: スケールでかいですよ、
0: ね、
1: 信じらんないくらいでかいですよ、うん、
0: ちょ、考えると頭痛くなっちゃいますもん、
1: うん、
0: いや、意味が分かんない、意味が分かんない、
1: ロマンですよロマン、
0: うん、まあそうですよね、だから宇宙のことを考えるとね、うん、本当にね、うん、UFO は絶対に地球に来てないと思うんですよそんな、
1: うん
0: うん、あ、まあ、そういうことここで言っちゃうとダメか。UFO はいます。UFO もいます。はい。でもね、それをこう、なんていうの、地球の川っていうか、そういうふうにこう落とし込んで、こう、身近なふうにね、考えるっていうのもね、すごいいいですね。
1: いや、いいですね。
0: うん。わかりやすくて、はい。うん。
1: スケールの、宇宙のスケールの大きさをね、
0: うん、
1: はい、感じさせてくれる。
0: ね、本当にね、すっごいふわっとしたコメントで本当に申し訳ない
1: 逆に私はちょっと宇宙の話始めるとちょっと止まんなくなっちゃうんでこの辺で、
0: あ、はい、あ、これがでも30分以上喋る、ほら30分以上喋ますよね、
1: 喋りますね多分
0: ね、ほらほらほらほらほら、はい、はい、じゃあ次行きましょう、
1: いきましょう、はい、
0: はい、
1: じゃあ続いての作品はこちら、豆の助さんの作品です、ありがとうございます。田舎の空では星が明るい、街に残る彼女にこの天の川は見えているだろうか。あの日ホームにて別れ際に伝えた言葉、彼女の涙。織姫と彦星は年に一度は会うというが、俺と彼女の間に横たわるものはどうやら天の川よりも広大らしい。それでもいつか会いに行く。そう書いた短冊を吊るす。
0: うん、
1: うん、いや遠距離恋愛のね、
0: うん、町に残るっていうことは2人とも一旦町ではいたんですね、
1: 町にはいたでしょうね、で、ね、あのこう大切に思い合う2人だったんでしょうけど、
0: うんうん、
1: この書き手のね、
0: うんうん、
1: 書き手の人はあの、うん、ちょっと遠くに多分行かなきゃいけなくなってしまって
0: ね、なかなか会えない。田舎っていうから地元に帰ったって感じなんですかね。
1: いや地元には帰れてないですね。田舎の空では星が明るいって、うん、田舎のことをこう思い返しながら書いてる。田舎は星が明るい、うん、でその
0: そっかそっか、
1: うん、田舎に、あ、逆か、田舎にいるのか今自分が、
0: そう
1: で町に残ってるのか彼女が、
0: そう
1: あ、なるほどね、
0: うん、だから多分もうこの読み手の人が、まあ、お家の事情か何かでこう実家に帰らなきゃいけなくなっちゃって、うん、
1: そうですよね、うん、
0: でもいつか会いに行くっていうことは迎えに行くわけでもないから、うん、多分まあこのまま2人がこうくっつくことはないんだろうね、きっと、
1: うん、
0: 迎えに行くじゃないんだなと思って、
1: うんうんうん
0: うん、会いに行くっていうのは
1: 確かに、
0: うんうん、何やらいい感じのなんかね、あれが浮かびますね、うんうん、まあ、彼女は多分町にずっといたいんでしょうね、田舎には
1: そうかも、
0: うん、行かないっていう、
1: うん
0: うん、多分ついてきてほしいって言ったけど断られちゃったんですよね、きっと、ね、うん、しょうがない、うん、

0: ね。この話で本当ね、2時間おしゃべりますね、いつも。
1: そうですね。なんか、結構ね、こういう話はあるし、なんか、いろんなね、こういう題材の曲みたいなのもたくさんね、
0: そうな
1: あ
0: ん
1: り
0: で
1: ます す
0: よ。
1: けど。いや、
0: どうしてもね、思い合ってる2人でもいろんな事情がそれを許さないっていうのはありますよね。
1: いや、まあ、ロミオとジュリエットがね、代表的な悲恋、ですけ
0: でも
1: ど。
0: ほら、そんな2人でも空はつながっているから、その空
1: ああ。
0: も同じ天の川を見ることで、まあちょっと思いを馳せるというか、でも彼女はこの天の川を見えてるのかどうか、彼女がこの天の川を見えていたんだったら、また気持ちはまだ残っているのかもしれないけど。きっと、さっきのキャンプの話みたいに忙しくて、天の川に気づく暇なんかないんじゃないかな、彼女は。
1: ありがとうございます。じゃあ、次の作品参りましょう。
0: はい、お願いします。
1: こちら最、あ、失礼しました。まだありますね。はい。続いての作品は、小出水黒さんの作品です。ありがとうございます。今日は年に一度の7月7日、七夕の日。織姫、ひこ星が天の川で会える。一年で唯一の日と言われている。それで毎回思い出すのは、小中学校、高校、大学で仲が良かった人たちと最後に会ったのはいつの日かということだ。ほとんどが一年以上前だから、現実世界は天の川よりも険しい世界かもしれない。
0: 痛い、そういうこと言うなよ、そういうこと言
1: ああ、
0: うな
1: で
0: よ。
1: も、私はもう何にも思わないですけど、私なんか、小中高大の人と今全く関わりないですね。
0: どうしてもね、女友達は結婚とか出産とかあるので、それでずっと仲が良かったんだけど、もう環境がガラッと変わっちゃって、全く連絡が取れなくなって縁が切れちゃうっていうこと多いんですよ。で、子供がね、子育てして手が離れてからまた再び縁があればあったりとかもできるんですけど、どうしてもね、結婚したり子供ができちゃったりすると、やっぱそっちにかかりきりになっちゃうから、友達と遊ぶ時間なんかないですね。だからやっぱり、その頃の友達と付き合いがあるのはもうゼロですね、私も全然。会いたいなって思いますよ。
1: 地元も出ちゃったしな。
0: そうなんで
1: 関
0: す
1: わらないで
0: よ。
1: すね。
0: まあ、また吉場会ったとしても話合わないしね。
1: そう、そ
0: そうなのよ。だから時々ね、やっぱ会うんですよ。なんかツイッターとかその LINE とかで久しぶりとか言って、で久しぶりに会うんだけど、お互いの状況が全然違いすぎて、その場ではすごい楽しかったんだけど、家に帰ったらブロックされたりとか、フォローが
1: おお。
0: 外れてたりとかして、ああ、みたいな。そういうことありましたね。
1: ありますね。はい。ありがとうございます。
0: 厳しいっす。本当厳しいっ
1: 厳
0: す。
1: しいっす。はい。じゃあ、次の作品参りましょう。
0: はい、お願いします。
1: こちら、最後の作品ですね。ありがとうございます。今日は7月7日、七夕だ。七夕といえば、一年に一度、織姫と彦星が天の川を渡って会う日。仕事帰り、私はそんなことを考えながら、ふと夜空を見上げた。夜空には白く輝く天の川があった。今頃お二人は出会っているのだろうか。そう思いながら、私は最愛の家族が待つ家へ帰ることにした。
0: この方は毎日自分の家族と会えるんですね。いいですね。
1: いいですね。なんか、ちなみに、結構この間俺フレンドと喋ってて意外だったんですけど、今なんかちゃんとこう、天の川伝説っていうか、その織姫ひこ星の話を、なんか知らない人もまあまあいて、
0: そうですか。そうなの？
1: そうなんですよ。なんか、なんで短冊飾るんだろうみたいな話になった時に、なん
0: かっこいい。
1: か、

0: でやらないの？
1: あ、そう、学校でやるし、やると思うし、だから幼稚園の頃とかでもね、なんかこう、
0: やります
1: よ。読み聞かせがね、あったりとかするような感じですね。でも多分忘れちゃってるだけだと思うんですけど、あ、そうなんだっけって。
0: あ、まあ、興味がなかったらね、覚えてないかもしれない、
1: うん。なんかこう、なんかこう短冊に、短冊っていうかこう、短冊に願い事書いて、笹の葉に吊るすイベントぐらいの認識の方が結構、多いみたい。
0: なんか小学校の時とかは、まあ、七夕集会っていう催し物が学校の時にあって、はいはい、そこでなんか、こう演奏をやったりとか、まあ、クラスによっては七夕のエピソードで劇をやったりとかしてやってたから、そういうのがない学校だったのかな、まあ、今いろんな、すいません、300年前の話してますのでね、今時の学校がどういう感じのやつか全然知らない、やってないのかもしれないですね、
1: はい、
0: なるほどね。あれかな、七夕の話昔と今で違うとかあります？
1: いや、なことないです。
0: な
1: ん
0: か、
1: あの、相変わらずあのバカップルが失敗して親に怒られるっていう話そこそこ変わんないです。
0: 特徴も随分こう前回とあ、なんかいいですね、今の特徴の方がいいわ、好きだわ、ね、バカップル、まあ、ほら、まあ、VRC でもそうじゃないですか、やっぱお里になりたての頃って全てを捨てて、あの、全てその時間を費やすじゃないですか。
1: いや、恋や愛はね、恋は人を変えるんですよ。
0: そうですね、本当に、悪い方向に、はい、
1: でも、まあ、でも愛は人を変えないものだと逆に思いますね。
0: ああ、
1: で
0: も、もう
1: そこに行くまでに、でも織姫と彦星はこう失敗してしまったんで。
0: いや、まあ、それまでね、こう真面目でずっといい子でやってきちゃったこの優等生がね、やっぱ一回ね、恋するとね、ぶっ壊れるっていうのはね、自分も含め、はい、よくある話なのでね。
1: そう、
0: 延長30分ぐらいいきますか、この話。
1: いや愛すぎもよくない。
0: そうですね、
1: ちょっとあのなんかこううまく恋人とやりたいなって人はちゃんとこう会うスパンをね、あれってちゃんと設けてね。
0: リアルも大事に、リアルも大事にね。
1: リアルでもこうね、ずっとベタベタ最初からベタベタしてたら、あの、結構短いですから。
0: あ、そうですよ。
1: 持たないんで。
0: そう、持たない。全然。そうなんですよ。で、
1: ね、ちゃんとお互いね、こう歩みをね、歩幅をこう確かめる時間があってるこそね、うまくいっていくものなんで。
0: そういうことですよね。
1: はい。ダメです。ましてや親を怒らせるようなことはしちゃいけません。
0: まあ、全くそうですよ、ね、そうね、将来結婚とかっていうのだったらね、やっぱそのご両親のね、そうやっぱご機嫌取りは絶対必要ですから、ね、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 最後なんか、すごいこうなんか毒な話になってしまいましたが、
0: いやいや、全然そんな大事な話ですよね。
1: ということで、本日もたくさんのご投稿ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、この後はエンディングです。ということで、やってまいりました第250回琴の話、いかがだったでしょうか。ファイティングさん、いかがでした？
0: いや、めっちゃ面白かったです。あの、本当にお互い被ってた猫が取れて、すごい楽しいお話ができてよかったです。
1: まあ、被ってるのは狐なんですけどね。
0: あ、私もネズミなんですけどね。はい。
1: はい、ということで。はい、じゃあ、はい、いつも通り、じゃあ、ね、それでやって終わっていきたいと思います。
0: はい、
1: あ、こちらが、毎週木曜22時からことの話ということで、今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。はい、そして、毎週、水曜22時からは水曜に入りということで、こちらも明日はやってまいりますので、ぜひ聞いてください。
2: モショーアクアリウム。

はい、皆さんこんばんは。お、スタンプありがとうございます。本日もともしょうアクアリウムが始まりました。ということで改めまして

まして、ともしょと申します。今日初めましてない人も、そしてね、いつも来てくれてるみんなもゆったりと、した夜をね、過ごせればと思います。今週も半分終わりましたね、ということで、今日は即興だけのアクアリウムというとてもレア回です。でですね、ここから即興のみのアクアリウムをやっていくということで、今みたいなね、最初の曲もそうなんですけども、即興のピアノを、皆さんに楽しんでもらう機会ということで、50分くらいまで弾き続けるんですけども、ざっくりね、まあ、4曲くらいに、ここから分けて、いこうかなと思ってまして、ともしょとの出会い、ともしょじゃない、アクアリウム、との出会い、そして成長、なんか追いかけたい先輩像がいるような甘酸っぱい恋というか青春みたいなのを追いかけて、安らかな、なんかこう眠くなる曲を最後に やるみたいな感じのね、今日は構成でやっていこうかなと思っておりますので、ぜひね、楽しんでいただければと思います。逆に今日は即興ということは皆さん当然知らない曲になるので、ゆったり、耳を傾けるなり、お休みになっていただくなり、好きな時間をね、過ごしていただけると嬉しいなと思います。ということで、私はちょっとね、何分演奏したかがわからなくなりそうなので、一応8分9分タイマーぐらいをセットしながらやっていこうかなと思っております。では

ありがとうございます。やっぱ、ね、成長って書いてあるけど、成長曲線ってね、まっすぐじゃないからね。なんか、すごい、右往左往した感じの、やっぱ一段ね、挫折は一度通る道というか、まっすぐ。十分満タンってこともね、ないかなと思って、なんか、ちょっと苦しいところを交えながら、ちょうどね、今ね、即興やってみて思ったら、10分間あるとあれだね、点結の点をどこに置くかすごい大事だなって今やりながら思いましたって感じなんですけど、なんか、苦しい時期があって、でもなんか多分今の曲って、多分あれだよね、なんか超ハッピーエンドっていうよりは、なんか、なんかそれを、カルマを一つ背負って、なんか、それを背負いながら英雄になった人みたいな、感じの、なんかちょっと重みのある成功感があって、なんかちょっと重厚感が個人的には、あるかなと思いながら聞いてました。ありがとうございます。すごい。たくさんスタンプをくれる。たくさん投げてください。ぜひ。

はい、ありがとうございます。なんか、完全にあれですね、まあ、私今度出るんですけど、インプロっていう劇に音を当てるプロジェクトがあってですね、即興劇に即興ピアノを当てるっていうね、そういう、パフォーマンスがあるんですけど、完全に後半からもそんなテンションで弾いてました。なんかもう物語になってますね。なんか皆さんの物語ではこれはハッピーエンドだったでしょうかということでね、どれか感想を聞かせてくださいという感じで。すごい、もうこのテンションで弾いてたら45分になっているので、次がいよいよ最後の曲ですね。なんか、弾いてる側としてはあっという間なんだけど、演奏側からするとどんな感覚なのかなという感じですが、初めてやってます。今日はね、ある意味って特別会のアクアリウムなので、当初は即興しかしないというね、のやっているんですけど、こんな聞いていただいてありがとうございますというところでね、いや、本当にありがとうございます。なんで完全オリジナルな、即興をただただ弾いていく一日をやっておりますということで、次が最後の曲ということでね、次は皆さんが夜も遅いですので、ね、眠れるね、曲を純粋に即興していこうかなと思います。次は即興じゃないです。あ、違います。即興は即興なんですけど、物語ではないですっていう感じですね。安らかなというか、いい夜を過ごせますように。では、聴いてください。

はい、ありがとうございました。ということで、以上即興のみのアクアリウムでした。ということで、写真を撮りたいのでぜひ私がいるところに集まって聞いてください。

0: VRC ラジオ K アンノウンのワールド巡り。
1: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットワードを超えなく愛するトラベラー K アンノウンこと K と
2: マラワタを変えなく愛する皆さんのサーパーソナリティケタケスです。
1: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま す。イエーイ。
1: ということで、
2: はい、なんかオレンジ色だね。
1: そうなんですよ。ちょっといつもとラジオと雰囲気が変わりまして、
2: ね、違うところにいますよ。ねえ、わあ。
1: ここですが、こちら VR チャットのホームワールドです。あれ？
2: ホームワールド。

0: か、ね、雰囲気がちょっと違いますよね、うん、ということで、
1: そうだね、
0: 昨日のあれか、うん、一昨日か7月の6日から、七夕2026仕様ってことで、うん、Vチャの公式でホームワールドが、うん、1週間限定ですか更新されてまして、こちらのワールドとなっています、うん、ということで、はい、
1: 七夕いいね、
0: そうです、
1: 七夕ですよ、で今日ちょうどねドンピシャね7月7日、あやべ日付勝ちった、はい、8、
0: そうなんです、
1: やべ
0: また、はい、ね、この、はい、ワールドの詳細は、メイントークの方というかで進めたいと思います、
1: はい、
0: でちょっと最初のお知らせなんですが、うんうん、ちょっと今日、
1: はい、
0: あの自分喘息気味といいますか声の調子がちょっと悪いので、
1: あら、ま、
0: 若干配信中聞き取りにくい部分ありましたらご了承くださいってことで、
1: あ、はい、お大事にやれキーさん、
0: ね、
1: 喉、お大事に、お大事に、うん、喉をそうだね、あの潤おしながらね、はい、こうグビグビ飲みながらね、
0: そうそう、
1: 季節の変わり目、体調管理、ね、なるほどなるほど、ね、まあ、僕をねちゃんとあの、はい、予防として日々あの、ね、アルコール消毒をしてますんで、ちゃんと喉をこう潤しつつ、アルコールで喉もねちゃんと殺菌しながらね、
0: 喉殺
1: 菌、そうそうそうそうです、そうです、そうです、うん、大事大事、
0: うん、だから風邪知らず喉も痛んだりしないと、
1: そう、そう、そうです、そうです、うん、素晴らしい素晴らしい、で、みんなも喉を、ね、アルコール消毒しましょうね、
0: いやいやいやまああのね、本当に
1: こうね、
0: そうそう、急にあ温度が上がったり、ね、寒く
1: な
0: ったり、寒暖差あるので、
1: はいはい、まあそう
0: だね、体調管理も気をつけてほしいかなと思いますね。ね、はい、はい、
1: うん、
0: はい、ということで、
1: そうそうそう、
0: はい、当放送の紹介になります。う
1: ん、はい、
0: K のワード巡りは毎週火曜24時から FM ことのはより放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。はい、
1: うん、
0: また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワードでも視聴できます。 VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: お願いします。へい、見てる、ハッシュタグつけてつぶやいてね、
0: つぶやいてください、
1: つぶやいてね、
0: うん、そして当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用して撮影しています。今週もありがとうございます。
1: 限界工業の提供でお送りしております。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで改めてですが、
1: はい、
0: さん、うん、日付は過ぎてしまいましたが、はい、7月7日は何の日でしょうか、うん、はい、
1: 7月7日はですね、これはあれですね、はい、僕のファンクラブの記念日でございますね、うん、これはね、
0: おお、
1: お、
0: すごい、おっと、おっと、
1: で
0: ファンクラブありました、あれ、朝日は
1: ないんですけどね、ファンクラブね。ね。あれは今日作れば記念日じゃん。お、やったぜ。
0: お、なるほど。はい、
1: 7周年記念。あ、ごめんなさい。
0: 七夕ということで、はい、今週の放送回は、まあ、はい、七夕の夜と、まあ、夏的なワールドってことでやってますが、
1: 七夕、
0: そういえば、ケントさん、ね、
1: 七夕ですよ。七夕、
0: 今年、うん、何を短冊にお願いしたんですかね。
1: おお、何書いたかな。ちょっとね、結構前だったから何書いたかちょっとあやふやなんだけど、な、何書いたかな、うん、なん、ん、どうだったかな。なんか非課税で5000兆円欲しいとか書いてやな気もするんだよな。
0: いきなりマネタイズ。すごいな。
1: そうそうそう。うん、確かに1個くらいねやった気がするから、あのもし見つけたら皆さんでぜひぜひ X とかに、ね、うわなんか見つけたぞっつって貼ってください。
0: そうなんです、

0: この V ちゃんワールド、うん、公式で X の方に、そう、ホームで、ね、願い事を募集してた時期がありまして、うん、今このワールドにこう入ると、あの、短冊をこう、融通すると、なんと、その、投稿した方々の願い事がこう、読む、見ることができるってことで、ね、うん、そうそうそうそう。
1: そうなの、
0: いろんな方の思いがこう込められています。
1: ね、そうそうそうそう、一個一個全部ね、融通しないといけないから、うん、結構大変ですからね、これね。いっぱいあるからね、これね。うん、
0: なんか、しかもね、リジョインするためにランダムに配置されるみたいな。
1: そう、なんかどんどん変わるよね、これ、なんかね。そうそうそう。
0: はい。
1: ね、そう、あと、うん、そう、僕最初ね、あの、最初っていうか、いつも英語でインターフェース使ってんだけどね。
0: ああ。
1: なんか最初入ったら、うん、そう、なんか海外勢のしかダラバタないじゃんってなって短冊が海外勢の短冊しかないぞっつって日本語に切り替えてリジョインしたらね、
0: そう、
1: 日本人
0: なんかランチパッドの ね、あの言語がなんかその
1: そう
0: オープニングのねこう短冊がこう配置されるみたいなので、そうそうそ
1: う、なんかなそう、もしなんか日本人の見つかんないって人いたら、うん、日本語にするといいかもしれない。
0: そうです、
1: あ、リジョインしないと変わんないけど、うん、
0: はい、
1: 日本語にしてリジョインしたらなんか日本人のが出ました、
0: うん、あるあるなこう四字熟語や目指せ合格みたいないろんなのがこう読むことができ
1: ます、うんうんうん、ねえ、僕のは見つかるかな、はい、みんなねえ、
0: うん、あ、そうですね、はい、
1: これね、これ
0: そうそうそうそう
1: こっちでありますね、
0: はい、
1: はい、
0: でこちらの方、
1: 願い
0: を書いてくださいという、はい、この短冊のところの選択するとテキスト入力になってまして、このワールドの中で自分の願いをそこに入力するとそのままこう短冊を融通するとこう願い事がこう表示される仕様となってますので、はい、今これ願いをこう書けることも可能です、
1: ね、ここで
0: そうそうそう、
1: ここで書いたやつも反映されるんかね。
0: あのローカルでは反映して、
1: うん、
0: あ、反映はこのワールドの中ではなんか有効になるみたいで、
1: あ、そうそう、はははは、なるほど、さっき自分はそういう仕様らしいです、
0: はい、
1: うん、
0: ね、今年の願い事はってことで、あの昨年は、うん、実は目指せ VR インフルエンサーっていう、はいはい、ちょっとかっこいいのを書いたんです。
1: VR インフルエンサー、おお、
0: まあもうちょっと、はい、うん、でまあ今回は少しこうもうちょっとこう普遍的なというか全体的なことで、うん、なんかね、うん、これからも誰かの楽しかったにつながる世界や時間を届けられますようにっていう、ちょっとこう、
1: おー、いいね、お
0: 茶を楽しんでる方みんなに訴えかけられるようなものを作りましたということで、うんうん、はい、
1: 真面目だ、パチベス、
0: いやいやいやいや、もう、ね、
1: 去年何お願いしたかな焦っちゃった、うん、なんだったかな、うん、いやでもね、来年はね、生ビール500円とかね、うん、書きたいなと思ってたんだけどね。
0: それあれじゃん。冷やし中華
1: 変わらない。冷やし中華始めましたとかね。そう。そうね。
0: はい。
1: そこ私はまあね、公式の方でってこと、は
0: い、そうですね。
1: うん。
0: じゃあちょっとせっかくなら、この、うん、ここ公式の、あの、はい、VR チャット、うん、VR チャットホームワールドちょっと見てまいりませんかね、少し
1: ホームワールドね、はい、
0: うん、どんなものがあるかって、ちょっとあの、うん、右手のね、あれから見に行きますよ、あの巨大な、はい、気にならないですか、
1: あれか、
0: そうなんです、
1: あれ行く、あれな、
0: はい、
1: なんだろうねあれね、じゃあもう動いちゃっていいかな、うん、うん、
0: 動いちゃっていいですね、
1: あれね、うん、
0: ね、これ
1: これでしょ、
0: ビッチャの公式キャラクターなんだけど、
1: これはうん、何これは何なんですかね、
0: これは誰がどう見ても
1: 七夕知らないんですけど、僕七夕にこんなん関係あるっけ、知らないね、僕の知ってる七夕じゃないけどね、
0: 何、うん、だろう、彦星、うん、こんなにあれでしたっけ、こんな
1: 竹田さんの
0: 衣装でした
1: 。なんか太鼓周りあるしね、これね。
0: そうそう。
1: 太鼓の達人
0: で。なんかね、櫓といい太鼓だから、うん、ちょっとお祭り感を出してるのかな。
1: まあそうだね、なんか多分ここ、お祭りっぽい感じなんだろうね。
0: うん、そうそうそう。
1: ね、七夕でね、いいじゃないですか、お祭りでね。
0: うん、ね、そうそう、まあ。
1: そろそろね、そういう時期だしね。うん。
0: この周りにもほら短冊がいっぱいあって、はい、ね、これを

0: を選ぶ。
1: そうだね。
0: いろんな方の願いがこう、
1: うん、そうこれね、ゆずするとさ、
0: そうそう、うん、
1: よいしょ、えい、ね、出てくる。あ、いいですね。フレンドといつまでも楽しく遊べますように、うん、素晴らしい、
0: ね、あ、いいですね。そうそうそうそう、
1: いいですね。うん、
0: 本当がやっぱり大事ですね。
1: あ、何これ、来年もその先もあなたと一緒にいられますように。だって
0: これはなかなか鉄板な願い、いいじゃないですか、
1: いいじゃないですか、すごいよ、うん、本当ね、もういっぱいいっぱいさ、これさ、何これ何これ、あー、そういうことか。
0: これからもいろんなものを作りますようにって、あれかな、なんかブスかなんかで作って、うん、ね、ほら、いろんな人と交流して自分の世界を広げていきたいですとか、うん、すごい前向きな願い。
1: おお、これなんか V チャらしいね。C シャープスクリプトの理解力を高めたいなって。
0: あ、これはかなりプログラマーよりな。
1: ね、
0: そうそうそう。
1: VR チャッターっぽいね、やっぱね。うん。
0: ね、
1: あ、よいしょ。
0: ね、ちょっと、皆さん、なんかほら、上へ登ってけとこありません。ほらほら、ここ。ね、
1: あ、お、行く、そこ行く、う
0: ん、
1: お、
0: ちょっと行ってみません。
1: これね、
0: ね、なんかほら、あれ、なんかルーフトップですよ、ね、へえ、
1: いいね。
0: ホームにこんなスペースがあるんですね。おお、
1: そう、最近増えたっていうか、うん、そう、なんかホームが今のこの形にガラッと変わったタイミングで、なんかね、この、
0: ああ、
1: 増えたというか、そう。うん、なんかね、
0: ほうほう、
1: そんな覚えが、うん、そう、もう2回増えてるわって、ね、え、 あったっけ、そうだっけ、昔からあったっけ、そう、なんか、え、でもなんかね、
0: うん、
1: いつだろう、え、でもなんか、うん、
0: あ、でも自分もね、そう、2021年始めて最初の1年くらいは、うん、ずっとここのホームワールド使ってたけど、もう しばらくね、そう、訪れたのも、なんか本当に何年
1: ぶり。いや、でもそう、結構、やっぱホームって変えちゃってる人もね、多いんじゃないかな、うん、もうね、今ね、もう使ってないっていう人がね。
0: そうそう。ね、そしたらね、うん、あの、ほら、アバターミラーの位置がさ、なんか、もっと最初はリスポン位置から右手にあったと思ったけど、今、いきなり、ね、
1: はいはいはい、
0: リスポン位置がアバター
1: の辺、
0: ね、そうそうそう、
1: 見てみます、
0: うん、
1: よいしょ、ちょっと見る、ね、この、
0: そうそうそうそう、
1: これね、このアバタービラーね、これね、
0: そうなんですよ、
1: そう、
0: ね、
1: これね、皆さん言わせがね、長い、長い、ね、そう、これね、アバターの、うん、まあ、この辺に出るようになってね、最近ね、この辺からさ、スポンサーが出てきてさ、
0: ね、で、ミラーが使いやすくなったから、
1: そう、ここにいっぱい、そうなのよ、アバターなんかすごい増えたよね、選べるやつがさ、
0: これ60ページあるんですよ、アバター、ね、
1: そう、もうめっちゃ、めっちゃ多いよね、なんか最近ね、
0: そうそう、
1: そうだから V チャー本当初めてやる人がさ、うん、まあ、ここに出てきて、で、
0: そうそうそうそう、
1: 何も知らなくてもここでね、アバター選んでってできるっていうことだもんね、これね、いいよね、これね、そこの中にさ、うん、何ページ目だっけ、そこ、窓アバターとかも ね、
0: ね、なんか見たことがあるアバターがこうちらっと、
1: そう、サンプルがね、そう、入ってるんだよ、これ、
0: そうそうそうそう、
1: どこだ、そういえばね、くるくるくる回してるんだけど、うん、出てこないかな、出てこないかな、
0: まあ、60ページあるからね。
1: 17、
0: あ、例えば16ページにあるウニニちゃんとか結構有名なアバター、
1: ね、
0: ボイスでもこう、
1: そう、でも本当なんか有名なサンプルアバター、有名な、ね、アバターのサンプルアバターとかも、ね、
0: そうなんですよ、あの、
1: だから本当昔はさ、全然さ、そう、フリーのアバターっていうか、うん、公式のとこからね、見る手段が全然なかったけど、
0: ね、結構
1: いや変わりましたね、本当ね、
0: モデラーの方のアバターも ね、 ね、ここでサンプルで選べるようになったから、かなりバリエーション増えたのかなっていうの、
1: そうそうそう、あ、じゃあ37ページ目にね、

0: はい、でもあのショコラちゃんが、
1: あ、そうですね、言ってますよ、ショコラちゃんのサンプラバター、うん、
0: ねえ、お、
1: ね、
0: お、
1: そうそうそうそう、この
0: 皆さんよろしくお願いしますねえ、
1: そうそうそうそうそうそ
0: う、うん、そうそうそう、いやでも本当ね、こういう動線っていうか、うん、いいよね、
1: ね、
0: ホームでさ初めてできてさ、
1: そう
0: ね、本当良くなったと思う、
1: そうそう、最初にどんなアバターがあるかを選べるっていうのはなんかホームならではの機能かな、
0: う
1: ん、
0: ね、そう、ね、いやでもホームにねいるだけでもなんか、うん、結構遊べるっていうか、なんかいろいろね、ものが ね、
1: お団子がありますよ、ここに。
0: そう、そこであれでしょ、こういった七夕で増えたやつやね、うん、多分とかね。
1: ね。
0: お団子ね。ね。食べれるのかな、これ。
1: お、
0: もぐもぐも。
1: けど。
0: 食べれはしないか。
1: 食べれないか。
0: ね、
1: 残念。
0: ね、もぐもぐ、
1: さ
0: んどうぞ。もぐもぐ。もぐ
1: もぐ。
0: ねえ。なんか金色のバラとかね、
1: うん、そうそうそう、うん、結構ね、なんか提灯も配置されてるし、風鈴もあるし、うん、やっぱりなんか七夕仕様って感がすごい感じ
0: る。そうだね、この辺は今のならではっていうね、うん、感じのとこだね、これね、
1: うん、あ、そうそう、あっちに、ほら、なんかカウントダウンがありますよね、
0: うん、ほら、あ、あれか、あれね、あれ気になってたんだよね、これね、
1: これ
0: なんか謎の、
1: そうそうそうそう、
0: ね、謎カウントダウンがここにね、
1: ね、
0: そう、
1: あと22時間52分、うん、あ、3日とか
0: ね、うん、3日とかと22時間
1: で、これはね、花火でも上がるのかなとか、ね、そうそうそうそうそう、
0: ね、ね、花火がどうやらあるらしい、うん、らしいですね、どうやらね、
1: ちょっとこれは楽しみ
0: です、うん、
1: はい、
0: そうそうそうそう、花火ね、でもホームワールドね、花火ね、どんな感じなんだろうね、気になる
1: ね、うん、なんか公式でイベントでもあればね、なんか盛大に、なんか年末のカウントダウンじゃないけど、うん、なんか盛り上がりそうな感じがあります。
0: そうだね、はい、うん、ね、うん、ね、
1: よいしょ、
0: いいんじゃないですか。あのたまにはさ、うん、ね、ホームってなんかあんまそういう使い方しないけど、はい、なんかみんなとね、
1: うんうん、
0: 友達とさ一緒にホームワールド来て短冊見たりとか ね、うん、
1: あ
0: とね、ちょうどあと3日とちょっとで花火やるから、花火ね見たりとかね、いいんじゃないかな、うん、ね、
1: ね、今日これで水曜日だからちょうど3日後だから週末ってことですね、タイミングで。
0: あ、そっか、そういうことか、うん、週末、うん、いいじゃない、いいじゃない、
1: いいですかね、
0: は
1: い、ということで、ぜひぜひあの VR チャットの公式 あのホームワールドですけど、今このような仕様になっているので、はい、あの、うん、限定公開中の仕様らしいので、ぜひちょっと遊びに来てほしいと思います、う
0: ん、ね、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひぜひ、
1: はい、うん、ではお時間ですので CM に入ります。
0: はい、はい、いってらっしゃい。
2: ミントちゃんアイドルグループドリーミントから2つのイベント紹介です。 VR チャットのワールドの良さを楽しむまったりイベント、ドリーミントリップ、おしゃべりや写真撮影をしつつ22時30分から日付が変わる0時までツアー形式で Android なども対応するワールドを3つ巡ります。ミントちゃんと楽しく夢旅しませんか。続いて、みんなで歌を楽しむカラオケイベント、歌ってミント、土曜日の午後15時から18時まで、VR チャットでは珍しい、日中のイベントです。夜遅くだと歌えない方でも参加しやすい、カラオケイベントとなっております。歌いたい方、聴きたい方、どちらでもご参加大歓迎です。
3: VR チャットで全身を動かしたい、そう思ったことありませんか。
4: でもいざ調べてみるとデバイスがいっぱいでわからない、何が良いのかわからない。
3: そんなあなたにフルトラ研究所 VR チャット向けフルボディトラッキング専門サイト、ユーザー目線

0: で、デバイスをとことんレビュー。迷ったら、まずここを見て。
1: 最新のトラッカーを網羅的に比較。フェイシャルトラッキング。アイトラッキングの導入ガイド。アバター。シェーダー。ワールド。イベント情報も。
0: 僕が目指すのは、より多くの人がフルトラ。一部の人だけじゃなく、誰もが気軽に全身で遊べる時代を。新しいデバイスが出たら、すぐレビュー。嘘をつかず、体験ベースで、正直にお伝えします。原作は、フルトラ剣。VRCHATFBT.com。X のフォロー。YouTube のチャンネル登録もお願いします。フルトラ研究所。あなたのフルトラ、ここから始まる。
2: ああ、今日も疲れたな。
3: そんな時は、ラーメン集会場へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。
4: さあ、今回皆さんにご紹介するのはダメスタ喫茶アンダンテ。アンダンテという名前に似つかわしくないほどのとても騒がしくて楽しいイベントだ。個性豊かなバメスタたちが所狭しと三郎手を駆け回る。初心者の方も大歓迎。2対4でしっかり接客をします。気軽に遊びに来てくださいね。そんなバメスタ喫茶アンダンテは毎週土曜9時50分からグループオンリーで営業中。それでは皆さん一緒に。

0: こにはいろいろな世界がある。 VRC を楽しむ、楽しませる限界工業。
1: VR チャットの世界をぶらりお散歩、個性派のメンバーが集まれば
2: 笑いもドタバタも
3: 全部台本なし。
1: ラジオは毎週金曜日22時から YouTube で楽しみ。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、CM が明けましたということで、はい、ワールド移動しております。
1: はい、
0: はい、こちらのワールドですが、星今宵という七夕ワールドになります。
1: はい、エモいところに来ましたね。これは雰囲気ですよね。
0: 最高のワールドで、
1: ねね、
0: こう上空も天の川が広がってるというか、
1: ね、そうですね。
0: いいじゃないですか。
1: あ、ね、天の川ね、綺麗だね。そうそうそう、天の川銀河系の断面が見えてますね。いい感じにね。
0: 七夕ワールド2025年の6月公開ということで、はい、本当にワールド全体、ね、七夕の夜のこう情景をこう、ね、象徴したかのような作りになってまして、本当にどの箇所で撮影しても絵になるような、そんなワールドとなってます、うん、ね、
1: ね、本当なんか写真映えするワールドだよね。そうそ
0: う、
1: 本当、
0: ね、ちょうどほら、ね、我々のすぐ横も短冊がありね、ほら竹やぶがありと、うん、ね、本当に、うん、七夕か
1: 短冊もなんか おしゃれだよこれなんか。
0: ね、
1: ね、
0: なんかちょっとこう ラメじゃない、なんか七色っていうか、なんかちょっとこう、
1: うん、ね、そうそう、
0: 光り輝いたよ。
1: そうなのよ。うん、いや、いいですね。いや、いいね。あ、この画角いいね。こう短冊越しに ね、はいはいはいはい、いやー、いいな、絵になりますな。
0: うん、
1: ね、もう普通にここだけ、ね、切り抜いてね、
0: そう、
1: パソコンのデスクトップ背景とかに良さそうです。
0: あ、確かにね。
1: ねえ、
0: そうだね。
1: カメラ向いてる方でね。
0: そうだね。でも本当にね、七夕って ね、はい、ね、1日しかないからね、うん、他のほらクリスマスとかハロウィンだとまだまだほら数日
1: 使えるので。ああ、そうか、確かに、はいはいはい、
0: なんだけど
1: あれか、七夕、
0: ね、
1: あれなんだっけ、何日から何日にかけてなんかお願い事書いて飾ってみたいな、なんか一応なんかスケジュールがあったよね。なんかもう忘れちゃったけど、
0: ああ、
1: そうそう、あれなんだっけ、最後だってあれでしょ、うん、どうだっけ、短冊ね、ぶら下げたこれ竹ごと燃やすんだよね、最後確かね。
0: あ、流れが
1: ね、いやそうそうそうそうそうそうそう、本来はなんかそういう儀式だったはず、うん、そう、もう忘れちゃったけどね、
0: ね、うん。でも本当にね、 V チャー来るまで何年か、そうそう、七夕とか
1: やらないよね、リアルで。
0: そうそう、
1: あのさ、そう、いや、これは他のイベントとかもなんだけど、うん、その、うん、ね、V チャーやってなかったらもう全然やらなくなっちゃってるイベントとか結構いっぱいあるけどさ、V チャーやってるとさ、ね、季節の行事とかをなんか改めてなんか、そう、リアルではやらなくなっちゃったけど、なんか改めて VR 内でやるようにみたいな、いいよねこういうのね、なんかね、
0: そう、
1: うん、
0: その中でね、七夕っていうのはなかなか、うん、ほら優先順位的に言うとね、こう、うん、時間ないしタイミングもあって、
1: うん、
0: 星にな
1: る優先順位的に
0: 、ね、
1: うん、なるほど。
0: いや、あの、
1: いや、
0: うん、あの今年はほら VR チャット公式で開催したけど、あのコナフリュンさんって、はいはいはい、あのワード制作の方が毎年七夕ワールド
1: を出
0: してた時は、
1: はいはい
0: はい、もうかれこれ4年連続、うん、あの願い事をしてたんですよね、うん、そうそうそう、
1: うんうん、
0: でもやっぱりああいうのも V チャーっていう環境なければ
1: 本当はね、今年、ね、今年こそあそこでマジでビール500円とか書きたかったんだけどね。
0: ね、
1: ね、画像作る気満々だったんだけど、ちょっと今年はなしということで、う、ね、うん、ね、公式でやるっていうことで ね、
0: ついに公式がね、うん、
1: こうやって、でもそうだね、今までなかったもんね、ついに、ね、
0: そうそうそう、
1: ね、日本のこういうイベントを公式でねやるようになってね、うん、V チャのね、だからそれだけなんかこう日本ユーザーが多いんでしょうね、 VR チャット ね、 ね、
0: さっきのほら、うん、七夕の願いのほらなんか櫓っていうか、あの、うん、ほら看板のところも日本語の表記になってたじゃない、あそこ。
1: ああ、確かに、ね、うん。はいはいはい。
0: あの、願いを書いてくださいって書いてあったんですけど、あれ、うん、もう日本語表記になってたし、
1: うん、
0: なんかすごい、そういう意味だと、ね、
1: うんうんうん、
0: かなり 日本のユーザーの方も意識して
1: 使われるかな。そうね、相当ね
0: え、そうそうそうそう
1: 増えましたからね、うん、ということでじゃあそろそろやりますかで、ねえー
0: はい、
1: 写真映えそうなスポットですかね、ここはね。
0: では、はい、今週もフォトコンに入りたいと思います、はい、
1: うん、
0: さあどんな写真が、はい、
1: あ、
0: こちらは佐賀くんの写真でございます。
1: 佐賀くんの、
2: はい、どうも、はい、佐賀くんです。
1: あ、佐賀くん来た、
2: はい、はい、どうも、英語で佐賀くんです、はい、こちらのワールドね、結構
1: はい、
2: プロップ、そこにスイカだったり、あとは、ジャノメの、ジャノメかな、傘だったり、うん、ってのもあったりして、うん、これらも、うん、綺麗だし、カシュって音を入れるのやめてもらっていいですか。
1: 入ってた、入ってた、おい、ごめん、ちょっとゆっくり開けたんだけど。
2: で、あとやっぱりね、夜空を見れば、この、銀河でしょうかね、
1: うん、
2: うん、これもまた綺麗で、でさっきね、2人も触れた通り、短冊も、まあ、単色じゃなくてこうグラデーションがあって綺麗で、というこのどれをとっても綺麗なので、うん、もう欲張って何でもかんでも入れたいなっていう感じの画角です。
1: うん、
2: どうこれは、
1: いや、いいね、でね、カリススイカ、
0: スイカをね、はい、ちょっとこう中央というか置いてね、うん、そこにこうちゃんと天の川と、ね、短冊と、
1: ね、いいじゃないですかね、スイカ ね、
2: この辺のね、プロップは全部動かせるので、うん、ちょっと実は傘はね、うん、ちょっと動かしました、あ、これか
1: 持ってね、はいはいはい、あ、本当だ、そうだ、ないもんね、
2: ガタガタに入るように動かしました。
1: なるほどなるほど、
2: 何、スイカ、
1: いや、スイカ、うん、ね、うん、塩かける派ですか？
2: かけない派です。
1: かけない派、な
0: ので自分もかけない派です、ね。
1: それが来たかっただけ。まま意外とみんなかけない。
0: 味を楽しみたい。
2: うん、そうです。今日もね、スイカを食べました。美味しかったです。甘かった。
0: ね、もうそうそう、そういう時期なんですよ。
1: そっか、もう。そっかそっかそっか、まだ食べてないな、今年スイカ。
0: 自分もね、ちょっと買い付けの場所もあるんで、うん、ち
1: ょっと。あ、そうなの？
0: うん、
1: いいな、美味しいスイカ食べたいな、
2: まあ、この写真もそうなんだけど、お二人のね、今の画角もそうなんだけど、うん、やっぱりこのね、夜空がすごく綺麗なので、うん、ちょっとね、写したいなって思って、ね、今回のね、写真もそうだけど、うん、二人の画角もちょっとね、上目にして二人でちょっと座ってもらって、
1: うんうん、
2: やってますが、
1: ね、そう、今座ってるのよこれ、
0: うん、うん、そうそうそうそう、天の川、
1: そう、
2: うん、
1: はい、いや、いいね、
0: 釣り込み、
1: うん、そうそう
2: そう、というわけでこれが、僕からの写真でございました。次、計算のですね、お願いします、はい、
0: 自分の写真ですが、でこちらちょっと打って変わって、ちょっと竹林の中をちょっとこう、はい、浴衣というか着てこう歩いている、はい、自分の後ろ姿の写真ってことで、こんな配置で撮影をさせてもらいましたってことで、
1: へー、
0: 結構このワールド、こうリスポン位置とか周囲、結構こう竹やぶが結構群生してるというか、うん、ね、でこういったところをちょっとこう歩いて回ってる時に、うん、あ、これはちょっと画角的にいいなっていうシーン撮れると思って、ちょっと何カットか撮影したところ、まあこんな感じに手前にこう竹やぶやら柵やらがちょっとこう入り込んで、こう提灯のこう入り口というか、ね、
1: 釣
0: り込んだような、ちょっとこう、はい、ちょっと幻想チックな
1: 部分を
0: 踏まえた、はい、
1: うん、
0: 一枚を、
1: これはどういうシチュエーションなんです、
0: うん、ね、これはあれじゃないですか、うん、想像を膨らませれば、うん、これからね、こう、うん、出会いたい思いある人に会いに向かうために、うん、ね、ちょっと一人のこう少女が、
1: ほうほうほう、
0: 目的の場所に向かってる、まるで乙姫のようなこうね、
1: ほうほうほうほうほう、
0: そういうシチュエーション、
1: なるほど、そうか、そうそうそう、七夕だからね、
0: ね、そうそうそう、う
1: ん、会いに行くわけだ、川を挟んで、うん、あ、そっか、だから川なんか、ここ、ああなるほど。
0: ね、だからこうね、こうイメージしてね、この後川のふとふとりやね、こう二人こう出会うのかなと、
1: ね、川の川をね挟んで一年に一回 ね、うん、川の対岸ギリギリまで会いに行けるっていうお話ですからね。
0: ね、
1: うん、
0: はい、という感じの一枚を写したものがこちらになりました。
1: いいですね。なるほどなるほどね、はい、そっかそっか、そういう感じね。
0: はい、はい、
1: いいじゃないですか。
0: ということで、ではケントさんは、はい、はい、どのような一枚になったかちょっと自分も楽しみにしてまして。
1: 僕ですか。
0: はい、
1: はい、僕はねこちらでございます。ディリン、
0: おお、
1: そうですこれね、
0: なんと、
1: うん、フレンドと取りに来るっていうね、まあちょレギュレーション違反かもしれないねこれね。
0: いやパソコンだからそんな失礼しない。別に本人映ってなくても、
1: そう、ちょっとご協力を仰ぎまして、ね、はい、なんならちょっと画角とかもねいろいろ聞きながら撮ったんだけど、そう、うん、いやね、でもエモいね。そう、2人座ってね、うん、まあ、川海で、ね、向こうさ、向こうと、あとは空とね、そう、ちょっと上向いてるからね、見ながらっていうところをね、うんうん、こう七夕のさ短冊とかさ、
0: なんかなんか
1: この星空とさ、
0: ね、
1: そう、
0: 二人並んでね、
1: そうです、そうです、
0: 会話を交わしてんのか、
1: いやそうだね、いいっすね、いや本当ね、いいの撮れましたね、うん、これね、うん、いや
0: ね、これ
1: このままなんか、ね、うん、なんかの、うん、なんかの作品のフォトコンとかに出したいよね、このままね、これね。
0: 夏の VR チャット
1: を展
0: 示イベント、うん、
1: ね、
0: 募集中、ハッシュタグとか。
1: 本当、うん、で、いい、いやでも、こことなんか、奇跡的にいいの撮れてるね、これで。ね、
0: いやいや、そう、これは、ケツさんの画角とか、ね、うんうんうん。
1: ちょっとアップ目というかで撮ってるんですよ、うん、これちょっと遠くから撮っててね、うん、そうで、これね実際にこう写真多分撮るよりもね、天の川が多分近く写ってると思うんだよね、これね。
0: ああ、本当だ、近く確かにね、
1: 入る感じに、そう、
0: うん、
1: そうなのよ、なんだけどちょっとフォーカス入れてぼかしてみたいなね、短冊とか竹とか、うんうん、ちょっとだけぼかしつつっていうね、うん、そう、いやね、いろいろ聞きながら撮ってよかったですねこれね。あ、やばい、リレーション違反かもしれない、あ、やばい、やばい、
0: いやいや、いや全然。あ、でもなんか言われてみると、ね、だからここにボン、ね、ベンチっていうかあって、うん、ちょうど座ってこう、うん、ね、あ、なるほどね、天の川眺めて対岸の川を見て、
1: そうなん、
0: 語り合えるみたいな。あ、なるほど。
1: いや、ね、でもエモいよね。そう、ここにベンチをね、
0: うちは
1: 置いてさ、
0: ね、そうそう
1: そう、おうちは
0: すごいね。だからうちはもう2枚あるわけなんですね、これペアになっててね。おお、なるほどなるほど。ちょっとかぶっちゃった。
1: あ、青いで、はい、青いでも全然風が来ないや。
0: ああ、まあまあまあまあ。
1: これねえ、これ V 缶とかあるとこれ来るんかね。来る？
0: ああ、でもね、最近なんか自分ね、コーヒーとか、うん、カフェイベントとかなんか熱とか感じるんですよ、うん、匂いとかなんか。
1: ああ、なるほどね。
0: うん。
1: そっち系で熱とかね。
0: ね、
1: そうそうそう、あと1分間、はい、やばいね、 V 缶の話してる場合じゃなかった。
0: はい、ということでこのワールド星今宵っていう名前なんですけど、うん、意味合い的には今夜ですとか、うん、そういったあの今宵の、まあ、星空ってことで、
1: なるほど、
0: まあ、星が美しい今夜ですとか星空の今ですとか、うん、まあ、そんな感じの名称のワールドになってますので、ちょっとぜひぜひ、はい、うん、この七夕感というかこの星空の、ね、感じをこうこのワールドに訪れて味わってほしいなと思います。ということで、
1: そうだね、はい、せっかくならね今の時期ね、
0: そうです、
1: はい、ぜひぜひいかがでしょうか、
0: はい、
1: うん、
0: 紹介しましたということで、ぜひぜひ、はい、
1: はい、
0: 訪れてほしいと思います。
1: 来てね来てね、
0: はい、はい、 では、続きまして、ワールド紹介のコーナーに入ります。うん、はい。
1: はい。ワールド紹介。
0: 今回は、はい、あの、七夕の夜と合わせて、ちょっと夏の関係のワールドを紹介をしたいと思いまして、うん、自分からは、うん、サブマージというワールドを紹介します。
1: ほうん。
0: で、こちら、直訳するとね、そうなんですよ。サブマリンじゃなくてサブマージなんですけど、ちょっと意味合いが変わってきて、水没なんです。ね、ちょっと物騒な名前。はい。
1: やばいじゃん。
0: でしかも、この制作者の名前のヒンズさんって、なんか見られたことあると思うんですけど、この、あの、6月にプロジェクトロストワールドを公開したあの方でした。あの、過去にもコンプレックスセブン。
1: あの、
0: はい。
1: あ
0: の、
1: はいはいはい。
0: あの海外の方なんですけど、
1: なるほど、は
0: い、でこのフィンズさんが2019年の12月に公開したワールドってことで、うん、結構比較的初期の頃の、
1: あ、ね、結構前だね、うん、
0: でもあのそんな、ね、こう年数を感じさせないようなワールドになってまして、ちょっとこちらを紹介していきたいなと思います、うん、でこちらなんですが、うんうんうん、ワールドに入ると、うん、あの潜水艦、こちらのなんか操縦画面がいきなり始まりまして、 であのもう周囲にはなんかこの潜水する空母みたいなものがこう視界に入ってきまして、でもこれからもう潜水艦が始動しますという感じでこう出演

0: ションが始まってくワールドとなって、
1: これ潜水艦なのこれ。
0: これこちらはその空母の方の船の方のあれで、潜水艦は
1: 空母
0: またちょっとなんかこうあの看板上になんかこう、多分潜水艦が隣接してるから、はい、多

0: 海底というかね、うん、こう海水中のシーンが流れてくるって感じになってまして、でこその後は多くの海の生物を観察したりと、こうすごい綺麗なんですよ、この、
1: うん、いいね、
0: はい、
1: そ
0: してこの後ですけど、多くの、海の生物を観察したりして、で巨大クジラらが横断してきたりっていう、うん、そういう、こうイベントがいろいろね、そこさまざまなシーンをこう楽しめるっていうか、そんな感じになってます。
1: いいね、
0: で
1: エモいね、
0: どんどん
1: で
0: も
1: いい
0: ね、い
1: いじゃないですか。汁系だね。
0: そうい
1: いねいいね、
0: 汁系なのか、うん、でシンガスのどんどん
1: 汁、ね、汁類じゃないですか。いいね、
0: どんどん周囲が暗くなっていて、こう深海へどんどん進んでいくんです。ほうほうほう。でところが途中で急にコーションの表示が出てきて注意を呼びかける、うん、ちょっとこう船内の雰囲気が変わりました。おっと、で内部のケーキにちょっとこう火花が出てきたりとか、
1: はい、
0: 浸水してきたりとか、はい、やっとこのワールド
1: やべえじゃん、
0: そう水没と意味合いが、そうそう、ちょっと
1: 海外
0: 映画的なものが始まってきました。
1: なるほど。
0: そしてい
1: い
0: このあと最新部分に到達するんですけど、操縦不能になってしまうんですよ、はい、火花散ったまま。
1: やばいじゃん、
0: やばい、
1: やばいじゃん。
0: そしてその後なんとエマージェンシーというか、うん、赤い警告表示がうわーっと画面出てきて、
1: うん、あーワーニンワーニン、あー
0: そしてこの後一体何が起こるか、果たしてこの潜水艦の運命はっていうところから先はぜひこのワールドを突入。
1: ケイさん、
0: はい、
1: いいやつだってよ、ケイさん。
0: ね、ちょっとこの後からのちょっと見せ場というか、うん、いろいろ、うん、はい。
1: ねえ、でも無事帰ってこれたということで、でケイさん今ねここにいるということは、ね、
0: はい、
1: お疲れ様でした。本当ね、海の
0: ということで
1: そこまで、ね、
0: あれなんかあれだね。ということで、はい、
1: やばいや
0: こちらのぜひぜひ、はい、サブマージを訪れてほしいと思います。では、ケントさん、
1: VR だからできることはよかったね。
0: そうですよ、命がけです。
1: はい。はい、来ました。僕は平和ですよ。僕は平和ですからね。はい、うん、やっぱ夏といって、たらね、まあ、夏祭りでしょうね。七夕ね、ちょうど地元でもね、七夕祭りっていう、うん、ちょうどお祭りやってる時期でね、この時期は。そう、
0: うんうん、
1: ねえ、でここはですね、お祭りと花火と、ね、夏といったらというねイベント盛りだくさん、ワールドでございまして、うん、で沿道沿いね、これね、屋台がずらーってこう、ね、はい、並んでてですね、これ一個一個ね、いろいろできるんですよ、これ、ね、
0: 屋台
1: ね、例えばなんですけど、かき氷のね、うん、屋台があったりとかして、氷をね、こうわーってね、削って、こう実際にこうかき氷作れるんですけど、ね、うん、皆さん、何味好きですかね、これね、いろいろね。
0: 自分はブルーハワイかな。、うん、
1: ブルーハワイ、おお、僕もブルーハワイ派だな、ベロ青くなってね、あれ。
0: ねえ、なんかほら、そうそう、かき氷でしかその味ってなかなか登場しない。
1: ないよ、確かにないよね。そうね、ねえ、うん、で続いてですね、金魚すくいもあるんですよ。金魚すくいね、
0: お、
1: 金魚すくいもちゃんとこうね遊べるんですけど、俺ね、うん、金魚すくいも思い出があって、これね、それこそ七夕祭りで金魚すくい行って、地元のね七夕祭りで金魚すくい行って、うん、めっちゃ10回ぐらいやったんかな、金魚すくい。
0: え、
1: 10回ぐらいやって、
0: ポイではすぐ穴開いちゃう、あれでしょ、
1: そう、ポイで、そうそうそう、
0: 10回。
1: あれ、じゃあ10回ぐらいやって、家の中が金魚まみれになったことがあります、僕。
0: あれ、ケントさん、何、もしかして達人みたいなやつ、プロ。
1: いやでもね、そう、僕小学生時代多分人生で一番金魚すくいうまかったのは小学生ぐらいだと思うんですけど、ブイブイ言わせてましたからね。そう、おかげさまで家の中が大変なことになってましたよ。でね、このままさらにこう道行って、メインの会場の方行くとですね、ここもね、櫓があってさ、そこの町

0: 水の、ね、うん、雰囲気めっちゃいいとこ、ここもさめちゃくちゃ屋台がここもいっぱいあるの、これずらーってこう屋台こう囲むようにあって、
1: お、
0: ね、まあもうどんどんじゃあ見せていきましょうかね。でも全部はね見せらんないんだけど、ちょっと友達と一緒に行ってね写真撮れたとこだけなんだけど、焼きとうもろこしとね、あ、フライドポテト、うん、これいいよねこれね、焼きとうもろこし2本持ってさ、これさ、そうそうそうそう、これもねめっちゃいいのよ、うん、そう、うん、これとかあとねアイスクリームのね屋台もあってね、そうアイスクリームの屋台って書いてあったんだけど、なんか豪華だよねこれ、なんかねパフェみたいなさ、
1: ね、
0: めっちゃ豪華な、うん、そうアイスとかあって、あとねこれインスタントカメラがねワールドにあるんですよ。だからこういう、うん、みんな楽しんでこうこうね写真撮れるのこれ、
1: あ
0: いいインスタントカメラで、そう、うんうん、これいいよね。でさらにさらにですね、お屋台ね射的もありますね。
1: シャレ、
0: 射的いいよね、
1: なかなか射的ってね、
0: 射的、そう、そうこれさ、そうなんかさ、うん、これ射的さ絶対取れないやつあるよね、なんかあのね、
1: あ、分かる、
0: プレイステーション4とかプレイステーション5とか、
1: あのキャラメルの箱とかはさ重量的に分かるんだけどさ、みたいな、
0: そうそうそう、
1: 超重量級の、
0: あ、家庭用ゲーム機とか絶対無理じゃんね、あんなのね、うん、いやでもあれを狙うのよね、小さい頃はさ欲しいじゃんだってゲーム機、
1: ホル君が鉄じゃない、
0: いやでもそうやってねいやね、そうやってね、あの社会のあれを学んでいくわけでございますよ。でですね、続いて輪投げね、輪投げもねこれいいじゃないですか、輪投げね、
1: あ、
0: そう、これ輪投げ、輪投げよく見てくださいこれ、ね、
1: なかなか
0: そう、
1: あれ、
0: ね、これ輪投げね、
1: 浮き輪輪投げ、なんか
0: ね、これ輪投げと見せかけてこれで、ね、実はどうなってるかですこれね、うん、ドーナツです、
1: これは、
0: はい、
1: さすが VR、はい、あの
0: 食べられます、食べれます食べれる、食べれるし、しかもこれね、あの輪投げのこの的あるじゃん、この輪投げこう入れるとこね、うんうん、
1: はい、
0: あれもお菓子です、あれも食べれます、
1: 木じゃないんだあれ実は
0: あれ食べれる、チョコのお菓子から食べれます、はい、もぐもぐ食べれますであとねゲームもあるんですね、ゲームもこれね、なんかモグラ叩きとかアーケードゲームとかでもこれさ、なんか屋台であるかなとか思いつつで、まあ、遊んだりして、
1: 大丈夫ですか、そのうちなんかパチスロみたいなの出てこないんです、大丈夫です
0: 大丈夫でしょ、であとねお好み焼きもありますね、お好み焼きはまあまあこれはもう定番ですよね、お好み焼きもあって、うん、そう、あとねたこ焼きもあって、これ両方ね作れるんです自分で、この辺のも、
1: おお、ね、いいですね、
0: うん、で最後にじゃあ花火見せましょうか、で花火もね手打ち、
1: これ
0: 手持ちから打ち上げから、ね、手打ち手持ちで、そう、あとね後ろにねちょっとなんかチルスペースみたいなのもあるんですよ、ちょっと写真は撮ってなかったんだけど、そうで、まあみんなに乾杯しましょうねこれね、乾杯乾杯ですね、
1: これちょっと遊べる、
0: そうね、めっちゃ、ね、なんか結構大人数で行くと楽しいと思って、ぜひぜひ皆さんね、
1: いや
0: 友達集ってさ、うん、行ってみていかがでしょうかということでね、うん、はい、私からの ね、
1: いいですね、はい、
0: ご紹介は以上でございますよということで、ね、はい、
1: はい、ありがとうございます、ぜひぜひ、
0: ありがとうございます、
1: はい、ではエンディングも近づいてきましたので、はい、次週のお知らせになります、次週放送ですが、はい、もくりプロジェクトの皆様をゲストに迎えてますということで、はい、でこちらの7月11日今週末いよいよビケットサマー2026が開催ということで、はい、今回もくりプロジェクトも、うん、まあ、あの出展されているということで、
0: そうだ、ね、出ているということで、
1: は
0: い、う
1: ん、あとで次回の放送はビケットのワールド先より配信を
0: ワールドから
1: してますということで、
0: はい、やります、
1: はい、ぜひ、
0: はい、
1: あの放送楽しみにお願いします、モクリプロジェクトの話をいろいろ、はい、ね、盛りだくさん、
0: モクリプロジェクト続きはねみんな来てほしいですね、はい、配信ね
1: 、はい、当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています、はい、ぜひフォローしてみてください、はい、また放送の感想などはハッシュタグ VRC アンダーバー KW ハッシュタグ VRC アンダーバー KW に、つけてポストしていただけると嬉しいです、そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています、 画面右上の QR コードからもアクセス可能ですということで、はい、こちらになります。

0: います。はい、お便り読み上げますので皆さん投稿をお願いします。はい、
1: 応募してね。
0: 応募お願いします。
1: これでこれ、はい、これお願いします。
0: お願いします。
1: はい、いやー、VQ ですか。もう
0: そう、その時期なんでしょう、夏といえば。はい、
1: 早いね。
0: でちょっとお知らせですが、今回も VRC ラジオ K のワード巡り、はい、VKET 様2026に出展してますということで、うん、こちら、古代文明アーグベーダの最順の、メメントの方のワールドで展示してますので、はい、ぜひ、はいはい、公開された際には遊びに来てください。
1: はい、出展してます。はい、来てください。
0: はい、展示されてます。
1: はーい、来てね、来てね、ね。
0: はい、ということで、はい、お時間になりましたので、以上で今週の放送は終了となります。それではおつけでした。また来週です。
1: おつけでした。またね。来週も見てね、来週も見てね、来週も見てね。

0: けど、上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、

プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくり分かる

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上へと進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。

ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。

毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー

で自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ろ、上に行っても下に行っても死にますので程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ありが
5: とうございます。あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を有し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: おはようございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
10: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを

0: のエリアがいいでーす。と、豆の子は、ひくとして言う。すると、かわいいワンちゃんの、空、海が、万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩粉もつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてみなしょうは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず、下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しい。癒しを求めている個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。

本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない。恐れる

己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるはないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴と落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。

ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。

この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に、程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ってろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: けど、上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: 愛いライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: けど、上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上へと進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。

0: としてるんだけど。
1: こんなとこ通るの？
0: 入ります。
1: こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。
0: ご留守します。フロントランにして、バック。
1: おっしゃー！あ、
0: これ。はまりました。僕はこういう子です。
1: 事故ったんだけど。
0: アステロイドフィールドというワードになっております。
1: ハイパー宇宙！
0: こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！
0: あれちょっと待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、何これ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。
1: これこのルーは運転がドヘダです。
0: よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。ここあ、どうも
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: ない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を有し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
10: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
11: 自分が、肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです。と、豆の子は

0: 撃としてね。すると、可愛いワンちゃんの空、海が、万歳しながら言った。
1: 羽根付きフライドチキン！
0: そう言うと、再び、いいね。

0: しそう。私はエビ入れたい。なんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: とにかくひたすら落ち着けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上へと進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加

加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風青天に1話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司。

0: だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行けも下に行けも死にますので、程よく落ち続けろ。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず、下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。待ってまーす。

ラを打ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく打ち続けろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上へと進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

たすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転してみ

デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず、下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ったね。地震情報ベータだっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの？
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

や交流を目的としたイベントの総称です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つの

プレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。